0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Столица топ 10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Радио столица. Слухай, любимая.
1: Где ты таких глупств набрался?
0: Не ведаю, усе так кажуть.
1: Кажуть, что и куры скачуть, а гэта...
0: Теория зману.
2: Принято лічыць, что «Тайная вячэра» Леонардо да Вінчы – гэта картина. Правда, гэта альбом «Міф» пропоную разобраться у ближайшие хвилины разом. Для микрофона Ева Пламенова и гэта рубрика, якая пролезь в атло на усе закостянелые мифы. «Тайная вячэра» Леонардо да Вінчы створана у канцы 15-го стагодзя на тэрыторыі манастыра ў Мілане, дзе займае ўсю заднюю сцяну трапезнай. У мастацтвазнаўчым слоўніку яна тлумачыцца як твор станковага жывапісу. Ключавая асаблівасць такога віду мастацтва – портатыўнасць. Гэта ўласцівасць прадмета ці прылады, якая вызначаецца яго кампактнасцю, невялікай вагой і лёгкасцю транспарціроўкі і пераноскі, якой дакладна не валодае «Тайная вячэра». Адсюль вынікае, што гэта сапраўды не карціна. Цяпер азнаёмімся з тлумачэннем фрэскі, зноў звярнуўшыся да слоўніка. Фрэскай называюць разнавіднасць манументальнага жывапісу, дзе ў якасці асноўнага рэчыва выкарыстоўваецца вапна. Ключавы аспект такой тэхнікі – пісьмо па свежай волкай тынкоўцы. Гаворучы аб гісторыі стварэння «Тайнай вячэры», мастацтвазнаўцы звяртаюць увагу на тое, што Леонардо да Вінчы быў дастаткова марудлівы. Абдумваючы кожны крок, ён павольна тварыў свой шэдэўр. Тэхніка фрэскі не терпіць павольнасцей, бо тынкоўка сохне хутка. Гэта абмяжоўвае аўтара ў часе напісання працы. Творца ж быў педантычны ў сваім падыходзе, таму тэхніка фрэскі яму папросту не падыходзіла, ён яе і не выкарыстоўваў. Што ж у такім выпадку «Тайная вячэра»? Можна было б скарыстацца больш агульным і універсальным адказам – роспіс. Аднак гэты тэрмін не звязаны з канкрэтнай тэхнікай і ахоплівае ўсе віды жывапісу. Вынаходліваму і адначасова нясталаму па характары Леонардо да Вінчы патрабаваўся такі від роспісу, які дазволіў бы ўносіць змены падчас працы. Па гэтай прычыне мастак абраў супрацьлеглую фрэсцы тэхніку – альсека, для якой характэрна выкарыстанне ў якасці грунту сумесі са смалы, гіпсу і мастікі. Гэта тлумачыць, чаму роспіс амаль не захаваўся ў першародным выглядзе. Ён папросту не мог вытрымаць суровых умоў трапезнай, у якую раней пастаянна паступала вільготнае паветра з кухні манастыра. Нягледзячы на тое, што «Тайную вячэру» Леонардо да Вінчы некарэктна называюць фрэскай, гэта нельга лічыць грубай памылкай. Справа ў тым, што існуе абагульненае, штодзённае разуменне слова «фрэска», якое ўключае ў сябе і тэхніку альфрэска, і тэхніку альсека. Аднак, калі мы імкнёмся да акадэмічнай граматнасці, то шэдэўр Леонардо варта называць роспісам, ці больш дакладна альсека. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
0: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У Беларусі да канца лета ўведзены часовае абмежаванне нагрузак на восі транспартных сродкаў на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём. З 11.00 да 20 вечара пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25. Максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, які перавозіць пасажыраў, прадукты, што хутка псуюцца, грузы, пошту, гуманітарную дапамогу, небяспечныя грузы, а таксама тэхніку, задзейнічаную ў ліквідацыі надзвычайных сітуацый і дарожна-транспартных здарэнняў. Пад дзеянне пастановы таксама не трапляюць колавыя трактары, што выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. Па 5 чэрвеня ў светлы час сутак вадзіцелі павінны падчас руху ўключаць блізкае святло фар альбо дзённыя хадавыя агні, калі яны прадугледжаны канструкцыяй аўтамабіля. Гэта звязана з рэспубліканскім прафілактычным мерапрыемствам «Увага, дзеці». Такое ж патрабаванне дзейнічае і восенню з 25 па 5 верасня, калі дзеці вяртаюцца ў школы. За неўключаныя святлавыя прыборы прадугледжана папярэджанне альбо штраф да 135 рублёў. Вадзіцелям трэба быць асабліва уважлівымі каля школ, дзіцячых садкоў, пешаходных пераходаў, прыпынкаў грамадскага транспарту і ў дварах. Таксама неабходна выконваць хуткасны рэжым і правілы перавозкі непаўналетніх. У краіне з'явіліся новыя ўчасткі кантролю сярэдняй хуткасці. На аўтадарогі Р-31 Бабруйск-Мазыр, мяжа Украіны, Новая Рудня. Уведзена ў эксплуатацыю сістэма вымярэння сярэдняй хуткасці транспартных сродкаў. Яна будзе кантраляваць хуткасць у абодвух напрамках з 44 па 52 і з 65 па 74 кіламетры. Недаўна ўчастак кантролю сярэдняй хуткасці з'явіўся ў Слубімскім раёне Гродзенскай вобласці на аўтадарозе Р-99 Баранавіча-Ваўкавыск пагранічны Гродна. Парушальнікі атрымаюць так званыя лісты шчасця. У залежнасці ад ступені перавышэння штраф можа дасягаць 540 рублёў.
0: У свеце матораў.
2: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб яркіх беларускіх атлетах. Константин Лукашык стаў алімпійскім чэмпіёнам у 16 гадоў і 312 дзён у складзе аб'яднанай каманды. Такіх юных алімпійскіх чэмпіёнаў мужчын не было за ўсю гісторыю ні савецкага, ні беларускага спорту. Лукашык нарадзіўся ў Гродні. Спортам пачаў займацца ў 12. Выступаў за гродзенскі клуб «Дынама». Да алімпіяды яго ведалі ў асноўным спецыялісты. У дарослых спаборніцтвах за ўзросту доўга не ўдзельнічаў, затое аднагодку перамагаў рэгулярна. Пасля 3 гадоў заняткаў стральбой, тэрмін, дарэчы, невялікі, у лютым 91-га паехаў у Манчэстер на юнацкі чэмпіянат Еўропы і выйграў. А праз 2 месяцы ў Нарвегіі гродзенскі вундэркінд заваяваў золата юніёрскага чэмпіянату свету. У тым жа перадалімпійскім годзе Костя Лукашык сціпла стаў чэмпіёнам Еўропы сярод аднагодкаў у стральбе з пнеўматычнага пісталета ў Італіі. Але ў дарослай зборнай Лукашык заставаўся рэзервістам, але ўсё ж стаў кандыдатам на паездку ў Барселону. На чэмпіянаце СНД юны Костік перамог, адціснуўшы ў бок цэлы шэраг метраў, прычым не ў пнематыцы, дзе лічыўся профі, а ў адвольным пісталеце. Другое месца займаць было нельга, паглі адправіць сталець яшчэ на 4 гады. Перад самай алімпіядай 1992 года Костя на 2 дні заскочыў дадому, зазірнуў у родны тір, але з пісталетам не працаваў, бо трэнеры зборнай загадалі не напружвацца, берагчы руку. Таму адправіўся з бацькам да бабулі ў вёску і добрасумленна адпрацаваў на будаўніцтве дачнага дома. Стралкі-пісталетчыкі спаборнічалі ў першы дзень гульняў. Усё вырашалася ў апошнім стрэле. На яго, як і на ўсе папярэднія, адводзілася 75 секунд. Звычайна стралкі зброю ускідваюць адзін раз, максімум 2. Калі такое адбываецца тройчы, гэта ўжо з гліны ірацыянальнага. А Костя Лукашык 4 разы падымаў пісталет. І ў выніку увагнаў кулю ў мішэнь з паўсотні метраў усяго за секунду да заканчэння кантрольнага часу. І выбіў 9,9. І ў выніку апярэдзіў усяго на 1 ачко уладальніка другога месца. Гэтай апошні стрэл у Барселоне узгадвалі часта. Чаму 4 разы ўскідваў руку? Перашкаджаў кашаль саперніка, хаця той быў здаровы, адказаў Лукашык. Алімпіяда яшчэ яму запомнілася непаўторнай з святочнай атмасферай, прыязнасцю і цікавымі сустрэчамі.
1: Бліжэй да спорту. Свой гук, своя мова. Радио «Столица».

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежачок.

Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostalitsa.by. Падтрымай лепшае, слухай любімае.

0: Президентская республіка.
1: Калі мы выбіраем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанне не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі Прэзідэнцкая рэспубліка і палітолаг Андрэй Лазуткін. Пасля ядерных вучэнняў, якія Расія і Беларусь правялі разам, у соцсетках з'явіўся дзіўны пункт гледжання, што зброя – гэта не сродак абароны незалежнасці, а наадварот. Расія ўцягвае Беларусь у ядерную вайну. Пішуць, што Расія без нашага ведама зробіць пуск з тэрыторыі Беларусі і такім чынам развяжа вайну. Або што Беларусь наадварот трапіць пад ракетны адказ Захада. Так нам намякаюць, што беларусы мусяць быць нейтральнымі і павінны вывесці ядерную зброю. Ну, не будзем нагадваць, што мы так ужо зрабілі ў 90-х і 30 гадоў жывем пад санкцыямі і пагрозай вайны, нягледзячы на Будапештскі мемарандум. Але калі мы паглядзім глыбей у беларускую гісторыю, то не было такой вайны ва ўсходняй і паўночнай Еўропе, дзе Беларусь была б нейтральнай. Кантроль над беларускімі землямі і Лівоніі азначаў выхад на Балтыку, і таму амаль 300 гадоў вяліся войны за кантроль над гэтай гандлёвай артэрыяй. І зараз нічога не мяняецца. Задача еўрапейскага НАТА закрыць для Расіі выхад на Балтыку. Разумеючы гэта, яшчэ ў 2014 годзе ў Калінінградскай вобласці Расія размясціла ядерную зброю. Тыя самыя комплексы «Іскандэр-М», якія сёння ёсць у Беларусі. І калі мы паглядзім на карту, то з Калінінградскай вобласці Расія дастае да ўсіх еўрапейскіх сталіц і ваенных баз. Рускім не патрэбна беларуская тэрыторыя, каб на кагусьці нападаць. Тое ж самае тычыцца ядерных зарадаў, якія падвешваюць на самалёты. Беларусь – гэта 400 кіламетраў з захаду на ўсход. І самалёт «Міг-31», які нясе ядерны зарад і ляціць з хуткасцю ад 3 до 5 тысяч кіламетраў за гадзіну, пралятае ўсю нашу краіну прыкладна за 4 хвіліны. Таму няма розніцы, дзе самалёт з ядернай зброяй узлятае – у Смаленску ці недзе падоршы. Яшчэ больш здзіўляюць сцвярджэнні, што Расія ніяк без волі Беларусі запусціць з нашай тэрыторыі ядерную зброю. З гэтай зброяй працуюць нашы ваенныя, яны абараняюць базы захоўвання, а ракетная брыгада у Осіповічах – беларуская. І самі вучэнні былі пра тое, каб навучыць менавіта беларусаў прымяняць ядерную зброю. Зразумела, што каманда на запуск такога ўзбраення ідзе з цэнтра, але без беларускіх падрыхтовак немагчыма нічога зрабіць на зямлі. То бок, гэта сапраўды агульная ядерная зброя. І на вучэннях мы бачылі двух прэзідэнтаў, якія аддаюць загад, а не аднаго. Ну, так і павінна быць паміж раўнапраўнымі саюзнікамі. Пры гэтым ядерная зброя не прымяняецца таму, што нехта захацеў. Умовы яе прымянення адлюстраваны ў ядернай дактрыне. Яна ў адкрытым доступе і пішуць яе па сутнасці для праціўніка. І ў дагаворы аб гарантах саюзнай дзяржавы сказана, што Расія абараняе Беларусь усімі сродкамі як сваю тэрыторыю. І ядерную зброю Расія ніколі не прымініць першай.

0: вельмі добры рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Гурт Silly Goose выпусціў музычны кліп. Новы трэк Good Night сведчыць аб вяртанні атлантскай рэп-рок групы з магутным зарадам энергіі і нефільтраванай агрэсіяй. Гэта іх апошні рэліз напярэдадні выхаду EP, які фанам варта чакаць ужо гэтым летам. Калі казаць зусім проста, Good Night — гэта песня аб гневе, дзеліцца вакаліст Джэксон Фостер. Было выдатна зноў папрацаваць з нашым сябрам Джоі, які ўдзельнічаў у запісі EP Bad Behavior, і нашым сябрам Раянам Холам. Я даўно не быў так усхваляваны якой-небудзь песняй. Паглядзець кліп можна ў соцсетках гурта, а мы слухаем прэм'еру.

0: Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Гитары, легенды, истории, что змянили музыку. Факт, який примушає сказати серйозно, гэта рок-факт. На радио «Столица».
4: Привітанне, рокеры, з вами Андрей Крупіч, і я не пророк, але пророк ведаю амаль што ўсё.
3: Рок-факт на радио «Столица».
4: Сённяшні факт перамяшчае нас у Германію. Многія памылкова лічаць стваральнікамі і галоўнымі тварамі жанру «Neue Deutsche Harte» гурт «Рамштайн». Але сапраўднымі піянерамі, якія стварылі гэты стыль яшчэ ў 1989 годзе, з'яўляецца гурт «Умф». Музыканты «Рамштайн» адкрыта прызнаваліся ў інтэрв'ю, што менавіта «Умф» былі іх галоўным натхненнем і зрабілі падобную музыку першымі. А вось факт пра іх камерцыйны триумф. У студзені 2004 года гурт выпускае сінгл «Augen auf» – «Вочы открывай», тэкст якога пабудаваны вакол варыянта дзіцячай лічылкі для гульні ў хованкі. Песня літаральна ўзарвала чарты і 5 тыдняў трымала першае месца ў Германіі і Аўстрыі. Сусветную папулярнасць трэку забяспечыла карпарацыя Electronic Arts, якая ўключыла англамоўную версію песні «Ready or Not» ў афіцыйны саундтрек відэагульні FIFA. Менавіта праз гэты футбольны сімулятар мільёны падлеткаў па ўсім свеце ўпершыню адкрылі для сябе нямецкі індастрыял. Слухаем культавы хіт «Умф, Augen auf».

0: свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У Беларусі да канца лета ўведзены часовае абмежаванне нагрузак на восі транспартных сродкаў на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём. З 11:00 да 20 вечара пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25. Максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванні не закранаюць транспарт, які перавозіць пасажыраў, прадукты, што хутка псуюцца, грузы, пошту, гуманітарную дапамогу, небяспечныя грузы, а таксама тэхніку, задзейнічаную ў ліквідацыі надзвычайных сітуацый і дарожна-транспартных здарэнняў. Пад дзеянне пастановы таксама не трапляюць колавыя трактары, што выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. По 5 червня у светлый час суток водители повинны под час руху уключать близкое светло фары альбо дзённые ходовые огни, калі яны прадугледжаны конструкцией автомобиля. Гэта звязано с республиканским профилактичным мероприемством «Увага, дети». Такое ж патрабаванне дзейнічае и в осенью с 25 по 5 вересня, калі дети вертаются у школы. За неуключенные светловые приборы прадугледжаны попереджение альбо штраф до 135 рублей. Водителям трэба быть особливо уважливыми каля школ, дзіцячых садкоў, пешаходных пераходаў, прыпынкаў грамадскага транспарту і ў дварах. Таксама неабходна выконваць хуткі

0: Харківская в області на автодорозі Р-99 Барановича-Волковыск пограничны Гродно. Парушальнікі атрымаюць так званыя лісты шчасця. У залежнасці ад ступені перавышэння штраф можа дасягаць 540 рублёў.
1: У свеце матораў. Свой гук, свая мова. Радио «Столица».

далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Эзотерикум.
1: Пачынай.
2: Порцыю гараскопаў для кожнага знака зодыяка, да яшчэ і пра здароўе. Вось такое, такая была ў нас просьба.
1: Самы час паклапаціцца да ног гэтай тэмы, мне здаецца, у нас не было.
2: Ой, слухай, дакладна, нешта мы ўсё там пра месяц. Не было даўно гараскоп здароўя для кожнага знака зодыяка.
1: Усё пра бізнес, усё пра пачуцці, пра творчы моманты, а пра здароўе неяк забыліся. Час так гэту тэму аднавіць.
2: Выпраўляемся, і першы ў нас авены, як заўсёды. Жаданне пра демонстраваць доўгія ногі ці глыбокае дэкальте, авены, яно у вас ёсць. Напрыклад, цалкам можа прывесці не толькі да банальнай прастуды. Давайте не сёння. Сёння не паказваем, заўтра паказваем і не будзем прастужацца.
1: Тельцы, сёння зоркі не рекомендуюць вам садзіцца на дыету і нейкім чынам абмяжоўваць сябе ў ежы.
2: Залатыя словы.
1: Ну, ось справа пра дэкальте глыбокае ў тельцоў сама сабой адпадае.
2: Блізняты рызыкуюць пераацаніць свае сілы і схапіцца за вагу, якая выдатна перавышае іх грузападымальнасці. Заўсёды можна знайсці альтэрнатыўнае рашэнне.
1: Ракі, сёння вам было б карысна паспрабаваць свае сілы ў якім-небудзь незвычайным для вас віде спорту. Магчыма, што новыя адчуванні — гэта менавіта тое, што дапаможа вам захоўваць добры настрой і цела ў норме. Лета хутка, менш за тыдні засталося.
2: Левы, сёння ваш эмацыянальны стан можа быць вельмі і вельмі нестабільным. Як вынік, магчымы нестабільны ціск і галавакружэнне. Старайцеся не дапусціць гэтага.
1: Ну, а для дзеў, менавіта з гэтага дня, калі вы вырашылі харчавацца выключна правільна, прытрымліваючыся парад дыетолага ці ўрача, то зрабіце ўсё магчымае для таго, каб не перастройвацца да на новы лад занадта рэзка. Гэта такія вось парады ад зорачак.
2: Трэба пазбягаць гэтых рэзкіх рухаў, я згодна. Шалі сёння катэгарычна непрыдатны для працы дзень. Шалям адпачынак асабліва важны, нічога, што спраў безліч, у рэшце рэшт прасцей забіць на працу на дзень па ўласным жаданні, чым на тыдзень падавецца ад урача. Канешне.
1: Ось так, да. Скарпіёны, сёння вам пойдуць на карысць розныя практыкаванні, якія дапамогуць трэніраваць каардынацыю рухаў. Гэта не толькі будзе карысна вашаму целу, але і палепшыць працу галаўнога мозга. Гэта наша ўсё.
2: Так, стральцы, у гэты дзень з вашым здароўем па ідэі ўсё павінна быць проста выдатна.
1: Так, козероги, в гэты дзень вам было б лепш выбіраць зберагальныя сродкі па доглядзе сваёй скуры. Чаму? Я вось не бачу, дзе гэта сонейка.
2: Мы яго не бачым, але ж ідуць хвалі. Канешне.
1: Ну, нават калі раней вам падыходзіла любая касметыка, зараз варта адмовіцца ад выкарыстання розных спіртазамяшальных ласьёнаў.
2: Вось гэта пра тое, што ой, гараскоп так агульна расказвае, канкрэтна вам прапісалі, так, і чым не трэба карыстацца сёння. Вадалей, сёння ў харчаванні вам можна і не прытрымлівацца ніякіх жорсткіх канонаў. Ешце тады, калі захочаце, аднак паспрабуйце не блыць голад са смагай.
1: Ну і рыбы, сёння сачыце за нагамі, як у кінатёрна.
2: Дзе твае ногі, так, рыбка.
1: Бо яны... Дзе твае ногі, рыбка? Добры жарт. Бо яны абавязкова выкінуць які-небудзь фортэль, прамокнуць стоміцы або абзавядуцца мызалямі. Таму, рыбкі, будьце, калі ласка, уважлівы.
2: Рыбкі, калі вам удасца вось выратаваць вашу ногі сёння, ваш дзень найлепшы. The best.
1: Так, simply the best, сябры. Гэта такая тэма нашай раніцы, гэта прыемна. Ну, а яшчэ ў нас тэма святочная будзе ўздымацца напрыканцы гадзіны, таму што прыйдзе на сваіх абсасах, на такіх прыгожых нагах наша памочніца Ванеса, так і раскруціць наш святочны калаўрот. Ну, яшчэ пра рок-падзею гэтага дня будзем вам распавядаць, ну, а пакуль што заставайцеся на хвалі, у нас тут самы лепшы рок.

0: там у нас сёння?
1: Глядзі, зноў свята.
0: Ага, як не круці.
1: Святочны калаўрот.
2: Вот сказал я, так, дальше весь сказал я, что она придет на всасах. Не, я на сегодня, ну, может, я на...
3: Она может идти потом сдымать.
2: Так, так, так, перед студией Максима я на их сдымала и вошла босонож.
3: Наша... Поскакала.
2: Так, так, так.
3: Наша милая, наша милая. Так.
2: Помощница Ванесса. А все чому?
3: А все чому? Да потому что сегодня у нас на святочном калаўроце свято. День ходы босонож. І вось мне здаецца, што трэба было яшчэ трошкі пачакаць. Вось каб у чэрвені, напрыклад, было, альбо ў ліпені, ну каб летнім было больш. Таму што менавіта сёння ў нас нешта пайшлі градусы на спад.
2: Нешта пайшло не так.
3: Нешта пайшло не так, гэта градусы на спад. Нам гэта не вельмі падабаецца. Босанож сёння, мне здаецца, не пахадзіць менавіта па вуліцы, але ўвогуле, калі што, ведаеце, там розныя аплікатары Кузнецова, гэтыя спецыяльныя дываночкі, вось гэтыя шарыкі спецыяльныя, лімфу пагнаць, там нешта размяцца і так далей, ды ўвогуле па доме ходзіце босанож?
2: Заўсёды.
3: Вось гэта вельмі добра, гэта вельмі добра. Таму што ўвогуле хада босанож
2: гэта... Не толькі па доме, і вакол дома.
3: Ну, у казачным лесе можна сабе дазволіць. Так, так, так. Я як пачула жыць на першым паверсе, там вельмі холодна, халодныя падлогі, я больш не хаджу босанож. Вось так. Але хада босанож гэта просты і даступны спосаб умацаваць ваша здароўе. Так, гэта стымуляцыя біялагічных вось гэтых актыўных кропак на ступнях, так, паляпшае якую каардынацыю, здымае стрэс і ўвогуле вось на вашых ножках. Каля 70 тысяч нервовых канчаткаў на гэтай наступні адной.
2: Так.
3: І з дапамогай гэтай хады можна іх добра стымуляваць. І гэта яшчэ умацоўвае працу сардэчна-сасудзістай сістэмы, супакойвае нервовую сістэму, дапамагае пры бессані, здымае напружанне, павышае імунітэт і ўстойлівасць увогуле ўсяго арганізма да прастудных захворванняў. Кажуць, ой, не хадзі, ты можаш прастудзіцца. А не. І паліпшае пачуццё балансу і каардынацыі рухаў.
2: Насамрэч падпісваюся пад кожным словам, таму што сябры так у суботу здаецца, я маю, што, ну, не гледзячы на тое, што было добра на двор'я, але ж увечары так крышку я прахладу гэту адчу, хадзіў босанож. Так, раніца я праснуўся ад таго, што прачнуўся ад таго, што ў мяне, як кажуць, заложаны нос. Так, быў ён такі, але ж літаральна паўгадзінкі прайшло і ўсё. Усё гэта я ўжо не адчуваў, але ж адчуванне такое добрае, то, што я перагрузіўся, так, і ось аднавіўся, яно было. Таму сябры.
3: Якраз узнавіўся, так, малайчынка.
2: Так, так, так.
3: Але трэба паступова, ведаеце, нават можаце з дома пачынаць.
2: Без фанатызму.
3: Вось дыванок у вас лежыць, па ім можна пахадзіць, потым на іншыя нейкія плоскасці, ну, я не ведаю, пакрыццё рознае бывае.
2: Так.
3: Прайшліся, потым там, не ведаю, ламінат. Напрыклад.
2: А потым вышлі на траву. Аплікатар гэты можна ставіць.
3: Аплікатар. Калі аплікатар прайшлі, вам ўжо і трава не будзе страшна. І потым можна ў казачны лес выехаць так на прагулку босанож.
2: Ну і, сябры, мы яшчэ адзначаем сёння рок-падзею гэтага дня. У 1977 годзе нарадзіўся амерыканскі музыкант, больш вядомы як былы вакаліст метал-гурта Chimera. Так, гэта такі, як высветлілася, грэцкі варыянт слова «хімера».
3: Перапісалі хлопцы.
2: Перепісали.
3: Ну, такія яны,
2: так.
3: Вынаходлівыя былі.
2: Марк Хантер. Хантер нараўне з Джейсоном Хенджером стаў адным з заснавальнікаў груны этого гурта «Хімера», у якім быў вакалістам да самага яго распаду ў 2014 годзе. Таксама разам з Робом Арнольдам прадзюсаваў другі альбом гурта «The Impossibility of Reason». Сябры, ну, мы так вырашылі, што, можа, не ва ўсіх у вас падрыхтаваныя вушкі з раніцы паслухаць гэтыя гру метал, але ж персанальна я дадаў у свой плейліст гэтых добрых хлопцаў. Ну і калі вам цікава, таксама можаце пашукаць Chimera.
3: Пазнаёміцеся.
2: Ну а мы ўжо па знаёмай традыцыі накіроўваемся ў наступную гадзіну. Сябры, там чакаем вас таксама. У нас будуць і ракавыя думкі, і перадзел нашых назбіраецца, і тлумачалачку чакаем. Ну і для тых, хто за рулём, рубрыка ў нас прыгатавана. На пачатку гадзіны чакаем таксама выпуск навін. Заставайцеся з намі.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 9 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко разлічвае на актывізацыю ўзаемадзеяння паміж Мінскам і Тбілісі. Аб гэтым гаворыцца ў віншаванні прэзідэнта грузінскаму калегію з нагоды Дня Незалежнасці. Кіраўнік дзяржавы выказаў перакананасць, што Грузія працягне рухацца шляхам устойлівага развіцця, умацавання дзяржаўных інстытутаў і паляпшэння дабрабыту грамадзян, што будзе спрыяць павышэнню аўтарытэта краіны на міжнароднай арэне. На перыяд цэнтралізаваных экзаменаў і тэсціравання будзе прыцягнута каля 20 тысяч педагагічных работнікаў. Аб гэтым паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Гэта настаўнікі, метадысты, якія будуць займацца менавіта гарантаваннем бяспекі інструктажамі. Валанцёраў задзейнічана ў разы больш. Гэта студэнты, навучаныя вырашаць пытанні суправаджэння моладзі па пунктах правядзення іспытаў. Командныя штабныя вучэнні Міністэрства ўнутраных спраў да дзеянняў у асаблівых умовах пройдуць у Магілёве сёння і заўтра. У сувязі з гэтым з 10 раніцы да 4 дня на некаторых участках дарог будзе перакрыты рух транспарту. Мера закране вуліцу Гагарына ад праспекта Пушкінскага да бульвара Непакароных, Дзям'яна Беднага ад Гагарына да Севастопальскай і завулак Крайні. Каб пазбегнуць затораў, вадзіцелям рэкамендуюць выбіраць альтэрнатыўныя шляхі руху. Дорожную разметку обновят сегодня у Минску на 5 участках. По информации телеграм-канала столичной дежурной инспекции, работы запланованы на улицах Смолячкова, Гамарника, Славинского, а так само на развязках улицы Аэродромной с проспекта Мира и с улицей Володько. Водителям рекомендуют увеличивать эту информацию при выборе маршрута. У Мінску зараз 13 градусаў цяпла. Па даных Белгідраметы, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымыя навальніцы. Вецер парывісты, па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ад 15 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску і Магілёве 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 20-22, у Брэсце 23-25, у сталіцы до 18 градусаў цяпла, дождж.
2: Радио столица.бай.

0: Прием! Тебе чекают веселые твары. Ранішнее шоу на радио «Столица». Слухай, любимая.
1: Ну, сябры, гэта была яшчэ Number Two ад Blur. У нас другая гадзіна, і я паглядзеў, у нас яшчэ тры двоечкі ёсць. Таму што сёння так ёсць 26.05.2026.
2: Прыгожа.
1: Вось так, прыгожа, так?
2: Дачакацца яшчэ вось чэрвеня? І там будзе 06-26-06-2026. Ой, будзе
1: прыгожа. Сябры, трымайце гэту інфармацыю ў галаве. Магчыма, калі прыйдзе гэта гадзіна, гэта лічба на календары, вы успомніце і жаданне сваё загадаеце. Калі спомніце, калі ласка, нам 25%. Ну так.
2: Приємно.
1: Ми так працюємо.
2: Нам буде приємно, будуть твари веселі.
1: Так, сябри, ну а зараз, як і обіцяли, у нас інформація для тих, хто за рулем. Алло, нечто термінове?
3: Я спросила тебе, а ты...
1: Слухай, давай пізній, я за рулем. Сябры, ну вось у нас настаяе той час, калі лета ў хуткім часе, і магчыма, нехта з вас будзе набываць сабе аўтамабіль.
2: Абсалютна можа быць такое.
1: Можа быць такое.
2: Катушкі рабіць па розных мясцінах.
1: І гледзячы, не гледзячы дакладней на тое, што статыстыка кажа, што нашы беларускія аўтамабілі, яны карыстаюцца папулярнасцю кіроўцаў. Ну, у кагосьці па нейкім там прычынам, ну, можа, не а магчымасці і так далі, набыць аўтамабіль з салона. Ось на аўтарычкі хтось не бывае, сябры. Ну і як распазнаць машыну тапелец? Ось сёння такія...
2: Ты што? Цікава.
1: Падрабязны гід сёння такі, на што трэба звярнуць увагу. Аўтамабілі, якія былі ў вадзе, часта маскіруюць пад звычайныя, але ёсць шэраг прыкмет, якія дапамогуць выявіць тапельца і не купіць праблемную машыну. Ну, па-першае, трэба звярнуць увагу на электрыку і праводку.
2: О, дакладна, пагаджуся, так.
1: Зялёны налёт на электрычных раздымах і калодках – гэта дакладная прыкмета кантакту з вадой. Звярніце увагу. Так, акісненне на наканечніках свечак, запальванне або шпульках – гэта прыкмета нумар два. Вільготнасць або цівіль на праводцы, якая ідзе з маторнай адсека ў салон, гэта таксама дакладная прыкмета, што гэта машына-тапелец. Для праверкі трэба зняць частку ашалёўкі і ізаляцыі, ну вось, каб паглядзець.
2: Салон... Ну, былі прыкметы нейкія кантакту з вадой, ну, зразумела.
1: Так, так, так. Ну, яшчэ ёсць такі момант, калі салон і абілку звяртаем на увагу на нейкі момант. Напрыклад, вільготны задні кілімок пры сухім пярэднім.
2: Цікава.
1: Мокрыя рамяні бяспекі, асабліва заднія, іх рэдка чысцяць.
2: Що нешта трэба глядзець туды, на хвост машыны, так.
1: Сыры салонны фільтр, ну, не ведаю, калі вы ведаеце, дзе ён знаходзіцца, як яго дастаць, то вось, звяртаем увагу. Вільготная абіўка столі, стоек, ніша запасного кола, гэта месца часта таксама застаюцца неабсушанымі. Звяртайце на гэта увагу. Оптыка. Вада ўнутры фары або ліхтароў, а не проста запацяванне. Гэта таксама прыкмета. Падкапотная прастора. Туды зазірнем, і чысты рухавік можа быць вынікам мыйкі для ўтойвання слядоў затаплення. Калі вось вельмі-вельмі як салон, а вы ведаеце, што ён ўжо, гэта аўтамабіль прайшоў некі пэўны кіламетраж, то вось такі чысты рухавік, ён павінен вас насцярожыць. Вільгаць у турбакампрэсары для праверкі здымаюць па трубак. І вось калі там ёсць гэта вільгаць у гэтым турбакампрэсары, сябры, таксама прыкмет.
2: Па трубак. Праверу, потым вывучу, так.
1: Запомни, Ева. Это все персонально для тебя парады.
2: Ох, добра.
1: Ну и додатковые парады. Проверьте працу всех электронных систем. Шкала. Ось шкала этих подъемников. Климат-контролю, мультимедиа. Все, на это звертаем увагу. Зверните увагу так само на пах в салоне. Затхлость або цвиль складано вывести. Ну и проверьте историю автомобиля по ВИН-коде, коли он есть. Ну и дбайный огляд и увага до деталей допомогут позбегнуть покупки проблемных автомобилей.
2: И вывести на чистую воду тех, кто достал из воды и захотел вам это как нечто якостное, вельми якостное продать. Вот так, так. Ну, добро.
1: Сябры, ну мы сподеваемся, что поуплывали на ваш будущий выбор авто, и он будет корыстным, беспроблемным. Хочется на мусим, набываем новое авто. Сябры, ну а мы рухаемся наперед. У нас роковые думашки чакаются. Дальше они уже заявились в якости кружочка подказки в нашем телеграм-канале. Подробязности будут на хвале. Ну а покуль что, давайте разом послухаем Set It Off с композиции Parasite.

0: Откусить голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Так, сябры, есть у нас информация от Державной инспекции. Я поглядел в телеграм-канале. Мы ее огучаем так. У связи с обрывом контактных сеток поблизу скрыжования улиц Аранская и Маяковская ускладненный рух транспорта по улице Аранской и Партизанскому проспекту. Супрацовники ДАИ працуют. Тому, сябры, будьте, коли ласка, уважны вы на этом участочку дороги. Коли вы рухаетесь менавіта вось праз улицу Аранска и Маяковска, и там у нас есть моманты. Ну, а мы с вами рухаемся только наперед. У нас тут на хвале радио столица.
2: И так само треба быть уважливыми.
1: Так, по-перше, зверните в телеграм-канал. Там есть у нас кружочек подказка, какие мы... Что?
2: Сосны.
1: Сосны. Сегодня менавіта у них. Слухай, этот тыдзень некі, ну, ён толькі пачаўся, не аўторак, здаецца, ўжо амаль што пятніца, у сэнсе кружочка ён некі дрэвавы атрымліваецца.
2: Такі ты фітанімічны, дэндрамічны.
1: Так, так. Ну як ёсць.
2: Зробім выгляд, што я правільна сказала. Нешта ў дрэвах, добра.
1: Нешта ў дрэвах, нехта ў дрэвах.
2: Нехта ў дрэвах, так.
1: Сябры, ну і гэта падказкі на конт гурта і музычнай кампазіцыі. Паглядзіце, паслухайце, магчыма, здагадаецеся, магчыма, не. Ну і ёсць у нас яшчэ падказкі, якія мы агучваем у эфіры. Яны дакладна вам падкажуць, што за гурт і што за кампазіцыі будуць напрыканцы гадзіны гучаць. Пра гурт. Першая падказка у нас звычайна пра гурт. На суперк папулярнай памылцы назва гэтай каманды не мае дачынення да восеньскага свята.
2: Кастрычніцкага.
1: Так, на захадзе яго адзначаюць. Басістка была адной з самых вядомых удзельніц. Цікава, што першапачаткова яна не ўмела іграць на бас-гітары. Фронтмен заўважыў яе на канцэрце іншага гурта і запрасіў калектыў пасля спрэчкі. У 1999 годзе яна пакінула групу і з тых часоў практычна знікла з публічнага жыцця, пазбягаючы зносін з прэсай. Фронтмен вядомы сваёй любоўю да рэслінга. Ён не толькі фанат гэтага віду спорту, але і выступае паспяховым прамоўтэрам. У 2017 годзе ён стаў уладальнікам буйной лігі National Wrestling Alliance.
2: Ну, трэба ўмець трымаць мікрафон, інструменты.
1: Так, так,
2: вось потым і развіваюцца такія суперсілы ў руках. Ну, зразумела, вось, а пра вакалістку, ой, не пра вакалістку, пра гітарыстку, такія натхняльныя гісторыі часу. Мо чалавек жыве сваё жыццё, потым бах, яго заўважылі, ўсё, зорка.
1: Так, сябры, ну і што за гэта за зорт? Такія, што за калектыў, здагадайцеся, калі ласка. Калі яшчэ здагадайцеся пра музычную кампазіцыю, ну, можа, неяк эзотэрычна, типа
2: падказ. Гэта іх хіт.
1: Ну,
2: самы хітовы хіт.
1: Ну, дякую. Больш падказак можна і не рабіць. Не, сябры, насамрэч, яшчэ будуць падказачкі у другой палове гадзіны. Дачакайцеся. Мы ў хуткім часе вернемся, таму што ў нас пена дзён нашых назбіралася. Заставайцеся на хвалі.

0: Глядзі, колькі тут усяго. Газеты, часопісы.
1: А ты на загалоўкі гэтыя паглядзі.
0: Ага, не збіралася.
1: Пена дзён нашых.
2: Ева, вось гляжу твои вочы, бачу, якія яны довольныя, вясёлыя, рухлівыя.
3: Ага, так, напужаныя зараз, так.
2: Напужаныя крышку, магчыма. Ну, ведаеш, я яшчэ не зусім гэта мастацтва асвою, па вачах вылучаць так эмоцыі чалавечыя. Але ж кажуць, што нашы гэтыя зеркальныя
3: нейроначкі,
2: так, яны гэта ўсё вельмі добра робяць. Але ж я гляжу...
3: І потым яшчэ і адлюстроўваюць.
2: Так, так, так, так, так,
3: бок, так, так.
2: Ну, вось, і калі вы пазіхаеце чалавека насупраць вас, таксама пазіхае, ведаеце, вы на адной хвалі. Гэта такая адна з... Так, так,
3: connect.
2: Так. Канект. Ну, я паглядзеў, што навукоўцы яшчэ далі пашлі ў гэтым пытанні.
3: 15 крокаў просто наперад зрабілі. Вось вы скажаце цуд. А мы скажам навука. І, значыць, расказваем навіну. Яна ў нас з Петербурга.
2: Угу.
3: Навукоўцы навучыліся вызначаць выгаранне па рухах вашых вачэй. Так? Такой
2: сістэмы...
3: Толькі
2: зірнуў у вочы і ўже ведаеш, так? Чалавек в якой стадыі...
3: Толькі павінен быць прыбор спецыяльны. Ну, зараз я раскажу. Гэта тэхналогія Санкт-Петербургскага дзяржаўнага універсітэта. Камера спецыяльная фіксуе вочы з хуткасцю 960 кадраў у секунду. Потым алгарытм аналізуе ўзровень стомленасці па мікрарухах вашых вачэй. Галоўнае, каб такія прыборы потым не з'явіліся ў офісах. Ну, хаця, з іншага боку, можна, каб з'явіліся і ў офісах, каб было зразумела ўсім начальнікам, кіраўнікам, «Всё, стаміўся, мой хлопчык, моя дзяўчынка, трэба адпачываць».
2: Пара.
3: І нехай не скончыўся яшчэ працоўны дзень. Няхай.
2: Вось,
3: але ён стаміўся.
2: Так, добра, калі вам пашанцую з такім клапатлівым начальнікам. Так.
3: У яго спецыяльны прыбор, ходзіць, тут усё вымірае, так, так, так. Ну, хаця з іншага боку, могуць сачыць так цэлы дзень за вамі, а потым, калі даведуюцца, што вы нічога не зрабілі, а вы стаміліся.
2: Пытанні могуць быць. Так, так, сябры, ну, а можа яшчэ адказаць, што я не стаміўся, гэта я так проста марудна моргаю.
3: Можна так сказаць. Просто тут пытанне, ці мы стамляемся, ці мы выгараем. Просто заявка такая, што выгаранне можна даведацца, вось, наколькі ў вас ступень выгарання па рухах вачэй. Ну, гэта цікава, калі ты выгараеш, відаць, усё павольней, павольней так становіцца. Іскры знікаюць з вачэй.
2: Мы не хочам, сябры, каб гэта здарылася, каб гэтыя іскры зніклі з вачэй. Ну, што тады? Як глядзець у вочы гэтаму жыццю, калі няма у вас іскорак? Сябры, ну вось так. Ну, а вы зазірніце, калі ласка, зазірніце яшчэ ў телеграм-канал «Радіо Сталіца». Там ёсць кружочак з падказкай, якая, магчыма, вас наткніць на правільны адказ ну, у нашых ракавых думках. Калі не, то прагучала ўжо ў эфіры падказка пра гурт, пра музычную кампазіцыю. Так сам у нас будзе інфармацыя. І спадзяемся, вы загадаецеся, што напрыканцы гадзіны будзем слухаць. Ну і вы, спадзяемся, будзеце слухаць гэта ў якасці пераможца. Заставайцеся з намі.

0: мыть голову кожану уже было. Учинить на сцене пожар так само слабовато. Разбурить целый готель зусім для новичков. А коли ось так, роковые думки.
1: Сабре, ну насамрэч у назве гэтага трека няма слоў, там толькі лічбы. Ну калі
2: лічбавы хіт.
1: Так, лічбавы хіт. Ну калі гэтыя лічбы яшчэ словамі напісаць, то яны там словы будуць.
2: Ну, это цікава, такі млёвае рашэнне. Ну, калі вы так напішце, наўрад ці нехта, ну можа і зразумеюць, калі прачытаюць. Але так калі ўбачыць, о, гэта яны.
1: Так, і
2: альтэрнатыўшчыкі.
1: Гэта не проста лічбы, гэта год, калі фронтмену споўнілася 12. Па словах аўтара, быў пераломны момант, калі завяршылася бесклапотнае дзяцінства і пачаўся пераходны ўзрост, поўны падлеткавага бунту і ўсведамлення дарослага жыцця. Натхненне прыйшло да аўтара на вуліцы падчас дажджу, калі ён стаяў на светлафоры у люстэрку задняга віду. Заставалася дзяцінства, а наперадзе чакала невядомасць. Ну, гэта я так сабе ўяўляў, гэта
2: напаткала. Так, натхненне дык напаткала.
1: Так.
2: Ну, і фантазія.
1: Ну, можа, гэта не самыя такія прыемныя ўспаміны дзяцінства і ўсвядомасць гэтага жыцця, але ж, ну, як ёсць, сябры.
2: Жыццё, вось і музыка атрымалася.
1: Так. Верш з апісаннем гэтага стану ён напісаў літаральна на адным дыханні.
2: А потым музыку сабралі. Вось так. І хіт вам. Вось і лічбавы хіт.
1: Усё проста, сябры, усё проста. Так проста, што вы гэта ўсё напішыць, калі ласка, у выглядзе назвы гурта і назвы музычнай кампазіцыі. Падбярыце лічбы.
2: Дарэчы, гэтую песню ў самы апошні момант, наколькі я ведаю, у альбоме іх запісалі самы апошні.
1: Так.
2: І хто мог падумаць? І вось яна, чорная лошадка.
1: Усё дакладна, я навогул не хацелі ўключаць у гэты альбом. Прадзюсар сказаў, ну што гэта такое. А потым, як высветлілася, гэта той самы хіт, па якому, па першых акордах якога пазнаюць гэту каманду, у тым ліку. Сябры, чакаем вашы варыянты ў наш тэлеграм-канал «Радіо Сталіца» альбо на асабісты нумар.
2: О, дарэчы, не казалі даўно. 996-7002 і код 33 наш тэлеграм.
1: У хуткім часе вернемся, сябры, з нашай тлумачалкай.

0: Чаго стаіш, як певень пасля кукарэку? Бяры філяжанку і сядай на фатэль.
1: Ох, нічога не разумею.
0: Сядай, зараз патлумачу.
1: Мая ж ты тлумачалка.
2: Смешное слово. Сегодня тлумачу.
1: Смешное слово, я хотел сказать смашное, а лишь... Слухай.
2: Ну, конечно, з'есці нельга гэта, але да месца, дзе ўсякія смачныя прадукты з'яўляюцца, гэта мае дачыненне. І гэта слова цапстрыкі.
1: Гэта месца?
2: Не-не, ёсць такое месца, дзе цапстрыкі будуць знаходзіцца. Вось так. Такія розныя-розныя. Домашнія.
1: Так, цапстрыкі. Гэта некія рэчы, якія знаходзяцца ў нейкім пэўным месцы.
2: Так, пэўнае месца, што ў цябе гэтае месца, у кожнага яно ёсць, але вось у цябе самае прамое значэнне. Дзе ты там жывеш, вось у цябе там павінна і быць. Магу прачытаць.
1: Ну, давай, класіка. Контекст.
2: С класіка. Апроч таго, што тут абжыліся, на ногі трохі падняліся, яшчэ б гадочак пажыць ціха, але найгоршае тут ліха. Збірай зноў цапстрыкі, трасіся па каранях з добром сям'ёй у саму бездараж вясной. Сабраць цапстрыкі, вось. Тое, што нажыў, потым трэба сабраць. І вось атрымаецца, што сабралі цапстрыкі і кудысьці паехалі.
1: Ну, слухай, гэта некія... Драбнюткі рэчы, так, нейкая дамашняя скарбу, якія...
2: Ну, нічога сабе выдаяце. Ну... Выдаяце і даяце. Ну так, цапстрыкі. Магчыма, у вас на кухні шмат такіх маленечкіх рэчаў, якія вы потым збіраеце, кудысьці едзеце. Магчыма, у вас вось там, дзе майстэрня, цапстрыкі.
1: У нас у студыі ёсць цапстрыкі?
2: Канешне.
1: Ёсць, так, сябры, на гукарэжысёрскім пульце гэтыя рэчы можна цапстрыкамі назваць?
2: Можна.
1: Вось, зараз зразумеў, сябры.
2: Дазваляю гэта значыць можна.
1: Дзякую. А калі у офісе, напрыклад, на маім працоўным месцы, у мяне ёсць некі такія драбязныя рэчы.
2: Офісныя цапстрыкі.
1: Гэта офісныя цапстрыкі.
2: На кухню прыйдзіце, напрыклад, маленечкія лыжачкі, відэльцы, тут кубачкі некія, тое, сёе.
1: Гэта ўсе цапстрыкі.
2: Цапстрыкі. У майстэрні тваёй маленечкія шпулечкі, там нешта...
1: Там столькі цапстрыкаў.
2: Там цапстрыкі. Гэта такі, сапраўды такая дробязь, маленькія такія рэчы, яны просто дамашні, вось, назбіраюцца ўсё разам. Ой, якія скарбы.
1: Сябры, вось і наше жыццё, яно складаецца з такіх цапстрыкаў. Так, ну вось так.
2: Толькі ў множным ліку, папрашу заўважыць, у беларускай мове.
1: Цапстрык няма
2: такога. Так.
1: Толькі цапстрыкі.
2: Таму што іх павінна быць шмат.
1: Ну і ў нас ёсць яшчэ адны цапстрыкі, называюцца яны ў нашым выпадку «Ракавыя думкі». Сябры, вы здагадаліся, што за гурты, што за кампазіцыя зараз будуць гучаць у нас на хвалі. За гэта вам наша павага. Вы, як заўсёды, малайчынкі. Так, сёння мы пра «Smashing Pumpkins» сказалі. Гэта гурт, ну а кампазіцыя 1979. Менавіта тады фронтмену споўнілася 12 гадоў. Ён пра гэта напісаў песню, і яна стала самым сапраўдным хітом, нягледзячы на тое, што прадзюсер, ось гэты прадзюсер, ён не хацеў нават уключаць у альбом гэту кампазіцыю.
2: Не было чуйкі ў яго.
1: Не было, ну што зрабіць. А жыццё яно расставляе гэтыя цапстрыкі на свае месцы. Так, сябры, ну а нам самае месца развітацца з вамі на сёння. Усім вялікі-вялікі дзякуй за прыемны настрой, за прыемную кампанію. Заўтра з раніцай мы сустрэнемся тут у нас на хвалі радыёсталіца. Пакуль.

0: radiostolitsa.by.
1: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радыёсталіца.бай.

0: Кур'йозне побач.
1: Привітанні, дорогі сябры, каля мікрафона Данута Антілеўская. Як заўсёды, у гэтай рубрыцы пагаворым пра некаторыя, так бы мовіць, падзеі з нашага з вамі жыцця, ваша ўражанні і эмоцыі. А яны, як вядома, бываюць розныя. Зборы да такой адказнай падзеі, як выезд з Мінска на выхадныя, звычайна пачынаецца яшчэ ў пачатку тыдня, бо трэба ўлічыць шмат чаго. Якія рэчы ўзяць, удакладніць 10 разоў прагноз надвор'я, потым сумкі перапакаваць на працягу тыдня, бо прагноз можа змяніцца як і настрой, так і планы. Як бы грунтоўна, ледзьве не са спісам збіраешся, ўсё роўна абавязкова нешта забудзешся, прычым не заўсёды нават дробязь. Так і на гэты раз, амаль прыбыўшы ў пункт прызначэння, зразумела, што для розных работ на градах трэба мець як мінімум пальчаткі, не кажучы пра насенне. І тут як не ўзрадавацца, што цяпер чаго-чаго, а магазінаў, ну выбачайце, як гразі на кожным кроку. І вось ён родненькі, не скажу прадстаўнік якой сеткі буйной. Бягу па гандлёвай зале, на вочы трапляецца то і сёе. О, сурветачкі вазьму. А тут асвяжальнік паветра. Трэба. А тут шланг для паліву. Не ведаю, на што я яго прыхапіла, бо яшчэ нічога ж не пасадзіла. Але, ведаеце, неяк на душы спаканей стала. І тут я яшчэ ўбачыла коўш. Аб'ёмам прыкладна ж літра, можа крыху меней, з не іржавейкі, цудоўненькі, з ручачкай, зручны, лёгенькі. Во будзе добра так нешта падагрэць ці кашку хусенька зварыць не ў прамысловым аб'ёме. Дома пакупкі, аглядаю, усё добра. Але пальчаткі, праўда, ўсё ж такі забылася купіць. Коўш вырашыла адразу далучыць да справы. Узяла, каб памыць, аж да ў вочы кінулася прыклеенная паперчына, дзе ўказана, што гэты вось бліскучы, цудоўны коўшык са сталі, што не іржавее, не прыдатны для харчовых прадуктаў. Пытанне, а што ў ім яшчэ грэць? Ну, хіба толькі ваду, каб памыць у палявых умовах, але ж ці звяртаюць увагу на такую акалічнасць пакупнікі? Вось гэта пытанне, як і тое, чаму рэч, якую нельга выкарыстоўваць для харчовых прадуктаў, размяшчаюць пасярод рознага посуду і каструль. Але на гэтым пакуль усё. Жадаю толькі добрых навін і выключна становчых эмоцый. Шчасліва!
0: Кур'ёзнае побач.
2: Радыё «Сталіца». Рухай!

0: до парламента гэтай афрыканскай краіны Ібрагімам Бугалі. Вітаючы замежнага госця на беларускай зямлі, прэзідэнт пажадаў, каб гэты візіт быў плённы з прафесійнага пункту гледжання. Меры па нейтралізацыі выклікаў пагроз абмяркоўваюць сакратары Савета бяспекі краін арганізацыі дагавора аб калектыўнай бяспецы на пасяджэнні ў Маскве. У ім прымае ўдзел беларуская дэлегацыя на чале з дзяржаўным сакратаром Аляксандрам Вальфовічам. Чакаецца падпісанне шэрагу дакументаў, накіраваных на развіццё супрацоўніцтва ў сферы барацьбы з тэрарызмам і незаконным распаўсюджаннем наркатычных сродкаў. Міністэрствам унутраных справ за мінулыя суткі заблакіравана 111 фішынгавых інтэрнэт-рэсурсаў. У міліцыю паступіла больш за 400 паведамленняў аб званках тэлефонных махляроў. Прыпыненыя расходныя аперацыі па 28 рахунках. Аператыўнікі затрымалі аднаго кур'ера, які працаваў у інтарэсах аферыстаў. Праца па спыненні шуканскіх дзеянняў працягваецца. Салома гарэла на складзе гаспадаркі ў Ваўкавыскім раёне. Аб гэтым паведамілі ў міністэрстве па надзвычайных сітуацыях. У выніку пажару таксама пашкоджаны шыферны дах. Супрацоўнікі міністэрства па надзвычайных сітуацыях выратавалі паўтоны саломы. Людзі не пацярпілі, прычына пажару высвятляецца. У Мінску зараз 16 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымыя навальніцы, вецер парывісты, па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ад 15 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебскай і Магілёве 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 20-22, у Брысце 23-25, у сталіцы до 18 градусаў цяпла, до
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.

0: ёсць што паслухаць і ёсць чым заняцца. Ну і дзянёк! Штодня сустракаемся а поўдні, каб дзень прайшоў на ўра!
1: Привітанне ўсім вам, дарагія нашы слухачы, аматары рока. У эфіры радыё Сталіца пачынаецца шоу «Ну і дзянёк». С вами, як заўсёды, вядучая Алла Іванова, за гукарэжысёрскім пультам сёння Ларыса Мараева. Добры дзень, гэта калі ўсё ідзе па плане. Ці наадварот, калі некія дробязі, яны пераважваюць любыя клопаты. Такім чынам павінен быць ідэальны баланс. І прапануем мы вам яго сёння разам з намі стварыць. Тым больш, адзначаецца ў гэты дзень вельмі цудоўнае свята, сусветны дзень рыжых. Такі колер валасоў лічыцца самым рэдкім у свеце, ім валодаюць толькі 1-2% насельніцтва нашай планеты. У Шатландыі жыве найбольшая колькасць рыжаволосых, ну, на другім месцы Ірландыя. Мы будзем сёння з вамі гаварыць аб тым, хто з рокераў мае натуральныя рыжыя валасы, ну і, канешне, даведаемся, які ўплыў аказвае рыжы колер валасоў на рок-музыку. Вось, на што натхняе гэты колер, ці натхняў рок-выканаўцаў. Можа, і у вас так самы яркі сонечны колер валасоў. Пішыце, дзяліцеся ў каментарыях вашымі некімі назіраннямі, цікавымі гісторыямі. Гэта можна зрабіць у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца». І нагадаю, што далучыцца да нашага тэлеграм-канала можна па новым нумары +375 33 996 70 02.

0: огонек на радио столица.
1: Гэта шоу «Ну і дзянёк» у эфіры радыё «Сталіца». Працягваем мы сёння гаварыць з вамі пра рыжых рок-музыкантаў і ўвогуле, на што іх натхняў гэты самы колер. Джаред Лета, саліст гурта «30 секунд до Марса», можна назваць яго сапраўдным хамелеонам, бо ён вядомы сваімі частымі зменамі іміджу. Ну і хоць акцёр ад прыроды цёмна-русы, яго рыжыя, а таксама медныя, ярка-чырвоныя вобразы сталі культавымі. Найбольш яркія моманты з рыжымі і вогненна-чырвонымі валасамі былі ў гэтага выканаўцы ў перыяд 2002-2003 гадоў. У пачатку нулявых увогуле фронтмен гурта «30 секунд до Марса» часта насіў рваныя стрыжкі і эксперыментаваў з клубнічна-рыжымі і пшанічнымі адценнямі. Дзеля ролі ў адным культавым фільме артыст насіў доўгія валасы і перафарбаваўся ў насычаны рыжы колер. Ну а пазней ён часта з'яўляўся з яркімі меднымі акцэнтамі, якія плаўна пераходзілі ў блонд на канцах. Акцёр пастаянна трансфармуецца, таму вогненныя колеры ў яго змяняюцца эксцэнтрычнымі адценнямі. Сябры, нагадаю, у тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» у нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы пра рыжыя валасы ў жыцці і творчасці рок-выканаўцаў.

0: огонек на радио «Столица».
1: Сябры, протягиваем говорить про рыжих рок-выканаўцаў и Джинджер Бейкер. Это легендарный барабанщик гурта «Крим». Ён, дарэчы, атрымаў сваю сусветна вядомую мянушку «Джинджер» менавіта з-за вогнена рыжых валасоў. Сапраўднае імя гэтага музыканта – Пітэр Эдвард Бейкер. І вось яго пышная капа непаслухмяных рыжых валасоў стала такім жа вядомым сімвалам рок-н-рола 60-х, як і яго віртуозная ігра на ударных. За сваё жыццё гэты музыкант паспеў пабыць выканаўцам ад джазавых і блюзавых песень да афрыканскіх танцавальных мелодый. Іграў у десятках калектываў, некалькі разоў быў жанаты і неаднаразова мяняў краіну пражывання. Мабыць, не існуе чалавека, які апынуўся б здольны ўжыцца з гэтым бескампрамісным музыкантам. Бо не ў яго правілах было падпарадкоўвацца і дамаўляцца. Сучаснікі містера Бейкера адзначалі яго ўпартасць, нязломнасць і чароўнае дзівацтва. На гэтым першая частка шоу «Ну і дзянёк» у нас будзе завершацца, але я нагадаю, што ў тэлеграм-канале «Радыё Сталіца» ў нас ідзе галасаванне ў пяцёрцы топ-рок-фактаў. Мы абіраем самы цікавы факт пра рыжыя валасы ў жыцці і творчасці рокераў. Ну і, канешне, нам вельмі цікава даведацца, а можа і сярод нашых слухачоў, ось, дарэчы, тых, хто нас зараз чуе, таксама ёсць рыжавалосыя. Пішыце ў наш тэлеграм-канал, дзяліцеся, можа, і фотаздымачкамі сваімі. Нам таксама будзе вельмі цікава.

0: забяспечэнні жывучасці аб'ектаў воінскіх часцей арганізацыі тылу. Усе практычныя мерапрыемствы будуць праводзіцца на аб'ектах тылу ўпершыню. Забеспячэнне сумленных, празрыстых і роўных умоў для выпускнікоў і абітурыентаў. Галоўная мэта ў рабоце камітэта дзяржаўнага кантролю на цэнтралізаваных выпрабаваннях. У ведомстве сфарміраваныя выязныя групы. Усяго ў працы задзейнічана больш за 200 супрацоўнікаў камітэта дзяржкантролю. Супрацоўнікі ведомства звяртаюць увагу на арганізацыю падвоза навучэнцаў, пропуску ва ўстанову адукацыі, наяўнасць медпункта і такія важныя элементы, як захоўванне экзаменацыйных заданняў і бланкаў адказаў. Стварэнне новай памятнай зоны «Смутак» завяршаецца ў мемарыяльным комплексе «Брэсцкая крэпасць герой». Яна размешчана ў заходняй частцы цытадэлі. Па абодва бакі ад скульптуры размесціцца сцяна памяці з імёнамі абаронцаў «Брэсцкай крэпасці», якія трапілі ў палон і загінулі. Увекавічыць плануюць больш за 50 чалавек. Чакаецца, што яе адкрыюць 21 чэрвеня. У «Брэсцкай крэпасці» гэта адно з 11 мерапрыемстваў праекта «Саюзнай дзяржавы» па рэстаўрацыі і музеіфікацыі. У Мінску зараз 17 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. На большай частцы тэрыторыі дажджы, магчымыя навальніцы. Вецер парывісты, па захадзе моцны парывісты. Тэмпература паветра ад 15 до 25 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах у Віцебску і Магілёве 16-18, у Гомелі 17-19, у Гродні 20-22, у Брэсце 23-25, у сталіцы до 18 градусаў цяпла дождж.
1: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok, Радио Столица. Слухай, любимая!

0: Ну и денек на радио «Столица».
1: Всесветный день рыжих отзначается сегодня, и мы с вами обираем самый цікавый факт про рыжие волосы и вогли их уплыв на житё и творчество рок-выканаўцаў. Дык вось, у жанры рока есть немало выдатных песень про рыжеволосых дзяўчат, и самые вядомыя прыклады охопливаюць як культовую замежную классику, так и легендарные айчынные хиты. Песня «Рыжеволосая» — это такие лиричный рок-хит от неизменного лидера гурта «Рок-острова» Владимира Захарова. Гэты трек, дарэчы, увайшоў у альбом «Я вернуся». Песня уяўляе сабой тёплую восеньскую баладу, дзе лірычны герой параўноўвае золата восеньскай лістоты з валасамі сваёй каханай, прысвячае ёй пяшчотны талісман кахання. Дзіўная кампазіцыя, прыгожа гучыць, вельмі рыжаволосая, вось і назва такая, якраз дакладна і адпавядае нашай сённяшняй тэме. Сябры, ну, у Telegram-канале у нас працягваецца яшчэ галасаванне, хутка будзем падводзіць вынік, але можна вызначыцца, напэўна, і зараз і абраць самы цікавы факт, які вось з сённяшніх прапанаваных вам найбольш прыйшоўся даспадобы.

0: Бэйкера высветлілі, як Шэрлі Мэнсон увогуле вярнулася да свайго знакамітага адцення і ператварыла рыжы колер у сімвал творчай сілы. Ну, пра знакамітую песню «Рыжаволосая» гурта «Рок Острова». А перамог у нас сёння першы рок-факт пра доўгія рыжыя валасы Дэйва Мастэйна, гітарыста і фронтмена гурта «Мегадэт». Ну што ж, дзякую ўсім, хто гэтыя дзве гадзінкі быў разам з намі. Для вас працавалі вядучыя Алла Іванова і гукрэжысёры Ларыса Мараева. Усім жадаем добрага дня, выдатных настрою. Заставайцеся і надалей разам з радыё «Сталіца». Пачуемся. Пакуль.
1: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столице» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Беларусь хотела адміць сур'ёзныя адносіны з Алжырам. Аб гэтым Александр Лукашенко заявіў на сустрэчы са старшынёй нацыянальнага народнага сходу парламента гэтай афрыканскай краіны Ібрагімам Бугалім. Прэзідэнт пажадаў, каб гэты візіт быў плённы для алжырскай дэлегацыі не толькі з прафесійнага пункту гледжання.
2: Самое главное, чтобы вы душой и сердцем почувствовали, что здесь живут не чужие вам люди. Мы абсолютно открыты для вашей страны и очень хотели бы иметь с вами продвинутые, самые серьезные отношения, может быть, самые лучшие из всех стран Африки. Вы знаете, что в Северной, Центральной, Южной Африке у нас имеются страны, на которые мы пытаемся опереться, сотрудничая с вашим регионом африканским. Было бы очень неплохо, если бы одной из такой стран был Алжир. Ведя переговоры с вашим президентом Алжира, я убедился, что наши экономики абсолютно сопрягаемы, и мы можем вам предложить то, чего у вас нет. Вы же, в свою очередь, можете нам помочь в развитии тех направлений, в которых мы очень нуждаемся.
1: М'янма зацікаўлена ў падрыхтоўцы ваенных спецыялістаў Беларусі. Аб гэтым заявіў саюзны міністр абароны гэтай краіны Тун Гаунг падчас перагавораў з кіраўніком беларускага абароннага ведамства ў Мінску. Віктар Хрэнін падкрэсліў наяўнасць канструктыўнага дыялогу М'янмы з прадстаўнікамі дзяржаўнага ваенна-прамысловага камітэта Беларусі. Ён звярнуў увагу на развіццё міжведамаснага супрацоўніцтва ў сферы ваеннай адукацыі і баявой падрыхтоўкі, адзначыў неабходнасць абмену вопытам у галіне супрацьпаветранай абароны. Тун Гаунг падзякаваў беларускаму калегу за цёплы прыём і запрасіў Віктара Хрэніна наведаць М'янму. Штогадовая дабрачынная акцыя «Беларусь. Родная кроў. Падары шанс на жыццё» праходзіць у Магілёве. Да здачы крыві далучыліся члены грамадскага аб'яднання, супрацоўнікі, прадпрыемстваў і журналісты. Толькі за сёння станцыю наведалі больш за 100 донараў. За месяц тут здаюць кроў каля 1500 чалавек, яшчэ каля 800 становіцца донарамі плазмы і трамбацытаў. Акцыя працягнецца да 14 чэрвеня. У Мінску зараз 18 градусаў цяпла. Па даных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы. У асобных раёнах навальніцы, вецер парывісты, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ў дзень чакаецца. У Віцебску 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсті 19-21, у сталіцы ўначы 9-11, у дзень 15-17 градусаў цяпла, кароткачасовы дождж.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Вітаю, з вами Данута Анчелеўская. У бліжэйшыя некалькі хвілін аб яркіх беларускіх атлетах. Константин Лукашек стаў алімпійскім чэмпіёнам у 16 гадоў і 312 дзён у складзе аб'яднанай каманды. Такіх юных алімпійскіх чэмпіёнаў мужчын не было за ўсю гісторыю ні савецкага, ні беларускага спорту. Лукашек нарадзіўся ў Гродні. Спортам пачаў займацца ў 12. Выступаў за гродзенскі клуб «Дынама». Да алімпіяды яго ведалі ў асноўным спецыялісты. У дарослых спаборніцтвах за ўзросту доўга не ўдзельнічаў, зато аднагодку перамагаў рэгулярна. Пасля 3 гадоў заняткаў стральбой, тэрмін, дарэчы, невялікі, у лютым 91-га паехаў у Манчэстер на юнацкі чэмпіянат Еўропы і выйграў. А праз 2 месяцы ў Нарвегіі гродзенскі вундэркінд заваяваў золата юніёрскага чэмпіянату свету. У тым жа перадалімпійскім годзе Костя Лукашек сціпла стаў чэмпіёнам Еўропы сярод аднагодкаў у стральбе з пнеўматычнага пісталета ў Італіі. Але ў дарослай зборнай Лукашек заставаўся рэзервістам, але ўсё ж стаў кандыдатам на паездку ў Барселону. На чэмпіянаце СНД юны Костік перамог, адціснуўшы ў бок цэлы шэраг метраў. Прычым не ў пнематыцы, дзе лічыўся профі, а ў адвольным пісталеце. Другое месца займаць было нельга. Маглі адправіць сталець яшчэ на 4 гады. Перад самай алімпіядай 1992 года Костя на 2 дні заскочыў дадому. Зазірнуў у родны тір, але з пісталетам не працаваў, бо трэнеры зборнай загадалі не напружвацца, берагчы руку. Таму адправіўся з бацькам да бабулі ў вёску і добрасумленна адпрацаваў на будаўніцтве дачнага дома. Стралкі-пісталетчыкі спаборнічалі ў першы дзень гульняў. Усё вырашалася ў апошнім стрэле. На яго, як і на ўсе папярэднія, адводзілася 75 секунд. Звычайна стралкі зброю ускідваюць адзін раз, максімум 2. Калі такое адбываецца тройчы, гэта ўжо з гліны ірацыянальнага. А Костя Лукашек 4 разы падымаў пісталет. І ў выніку увагнаў кулю ў мішэнь з паўсотні метраў усяго за секунду да заканчэння кантрольнага часу. І выбіў 9,9. І ў выніку апярэдзіў усяго на 1 ачко уладальніка другога месца. Гэтай апошні стрэл у Барселоне узгадвалі часта. Чаму 4 разы ўскідваў руку? Перашкаджаў кашаль саперніка, хаця той быў здаровы, адказаў Лукашек. Алімпіяда яшчэ яму запомнілася непаўторнай з святочнай атмасферай, прыязнасцю і цікавымі сустрэчамі.
1: Бліжэй да спорту. Зроблена для цябе. Радио «Столица».

0: набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта
1: тэорыя зману.
2: Прынята лічыць, што «Тайная вячэра» Леонардо да Вінчы – гэта карціна. Праўда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. «Тайная вячэра» Леонардо да Вінчы створана ў канцы 15-го стагоддзя на тэрыторыі манастыра ў Мілане, дзе займае ўсю заднюю сцяну трапезнай. У мастацтвазнаўчым слоўніку яна тлумачыцца як твор станковага жывапісу. Ключавая асаблівасць такога віду мастацтва – портатыўнасць. Гэта ўласцівасць прадмета ці прылады, якая вызначаецца яго кампактнасцю, невялікай вагой і лёгкасцю транспарціроўкі і пераноскі, якой дакладна не валодае «Тайная вячэра». Адсюль вынікае, што гэта сапраўды не карціна. Цяпер азнаёмімся з тлумачэннем фрэскі, зноў звярнуўшыся да слоўніка. Фрэскай называюць разнавіднасць манументальнага жывапісу, дзе ў якасці асноўнага рэчыва выкарыстоўваецца вапна. Ключавы аспект такой тэхнікі – пісьмо па свежай волкай тынкоўцы. Гаворучы аб гісторыі стварэння «Тайнай вячэры», мастацтвазнаўцы звяртаюць увагу на тое, што Леонардо да Вінчы быў дастаткова марудлівы. Абдумваючы кожны крок, ён павольна тварыў свой шэдэўр. Тэхніка фрэскі не терпіць павольнасцей, бо тынкоўка сохне хутка. Гэта абмяжоўвае аўтара ў часе напісання працы. Творца ж быў педантычны ў сваім падыходзе, таму тэхніка фрэскі яму папросту не падыходзіла, ён яе і не выкарыстоўваў. Што ж у такім выпадку «Тайная вячэра»? Можна было б скарыстацца больш агульным і універсальным адказам – роспіс. Аднак гэты тэрмін не звязаны з канкрэтнай тэхнікай і ахоплівае ўсе віды жывапісу. Вынаходліваму і адначасова нясталаму па характары Леонардо да Вінчы патрабаваўся такі від роспісу, які дазволіў бы ўносіць змены падчас працы. Па гэтай прычыне мастак абраў супрацьлеглую фрэсцы тэхніку – альсека, для якой характэрна выкарыстанне ў якасці грунту сумесі са смалы, гіпсу і мастікі. Гэта тлумачыць, чаму роспіс амаль не захаваўся ў першародным выглядзе. Ён папросту не мог вытрымаць суровых умоў трапезнай, у якую раней пастаянна паступала вільготнае паветра з кухні манастыра. Нягледзячы на тое, што «Тайную вячэру» Леонардо да Вінчы некарэктна называюць фрэскай, гэта нельга лічыць грубай памылкай. Справа ў тым, што існуе абагульненае, штодзённае разуменне слова «фрэска», якое ўключае ў сябе і тэхніку альфрэска, і тэхніку альсека. Аднак, калі мы імкнёмся да акадэмічнай граматнасці, то шэдэўр Леонардо варта называць роспісам, ці больш дакладна альсека. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Золотые хиты на радио столица. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Вітаю. Фарміраванні дорожної карти супрацоўніцтва Беларусі і Алжыра прадугледжаны шэраг конкретных мерапрыемстваў, якія стануць першачарговымі. Аб гэтым заявіў Александр Лукашенко на сустрэчы са старшынёй нацыянальнага народнага сходу парламента гэтай афрыканскай краіны Ібрагімам Бугалі.
2: Хотелось бы очень, чтобы эти мероприятия, во-первых, были реализованы, во-вторых, стали фундаментом наших отношений. Ну, вы понимаете, когда начинаем выстраивать отношения с какой-то страной, вы или мы всегда говорим о каких-то якорных, значимых проектах. Такие проекты определены, и очень рассчитываю на то, что парламентарии Алжира серьезно подключатся к реализации этих проектов.
1: За тыдзень у Беларусі зафіксавалі 116 спробаў перасячэння мяжы украінскімі беспілотнікамі. Аб гэтым заявіў дзяржсакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч. Паводле яго слоў, парушэнні паветранай прасторы фіксуюцца практычна штодня. Беларускія сілы супрацьпаветранай абароны за гэты час ужываліся 59 разоў. Акрамя таго, дзяржсакратар паведаміў, што за апошні месяц на мяжы затрымалі 76 чалавек, якія незаконна перасеклі яе з боку Украіны. Частка з іх выконвала разведвальныя задачы. На Буйніцкім полі пад Магілёвам прайшло ўрачыстае адкрыццё трэцяга працоўнага семестра. Як паведаміў першы сакратар Магілёўскага абласнога камітэта Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі Алег Бойка, сёлета ў склад студатрадаў плануюць працаўладкаваць каля 9,5 тысяч чалавек. На тэрыторыі раёна будуць працаваць мінімум 600 чалавек у больш як 20 студэнцкіх атрадах у розных сферах – сельскай гаспадарцы, будаўніцтве, лясную галіне ў педагагічнай дзейнасці. Таксама студатрады будуць працаваць у складзе выязных атрадаў за мяжой.

0: калі мы выбираем радыё, чтобы такое сёння паслухаць, пытанню не ўзнікае. Гэта любімая сталіца. У палітыцы зрабіць выбар значна складаней. Таму з вамі прэзідэнцкая рэспубліка і палітолог Андрэй Лазуткін. Пасля ядерных вучэнняў, якія Расія і Беларусь правялі разам, у соцсетках з'явіўся дзіўны пункт гледжання, што зброя гэта не сродак абароны незалежнасці, а наадварот. Расія ўцягвае Беларусь у ядерную вайну. Пишут, что Россия без нашего ведома зробить пуск с территории Беларуси и таким чином развяжа войну. Або что Беларусь, наоборот, трапить под ракетный отказ Захода. Так нам намекают, что беларусы мусят быть нейтральными и повинны вывести ядерную зброю. Ну, не будем нагадывать, что мы так уже зарабили у 90-х и 30 годов живем под санкциями и погрозой войны, не глядя на Будапештский меморандум. Але, коли мы поглядим глубже в белорусскую историю, то не было такой войны во Усходней и Полночной Европе, где Беларусь была бы нейтральной. Контроль над белорусскими землями и Ливонией означал выход на Балтику, и тому амаль 300 годов велись войны за контроль над этой гандлёвой артерией. И зараз ничего не меняется. Задача европейского НАТО – закрыть для России выход на Балтику. Разумеешь, гэта яшчэ ў 2014 годзе ў Калінінградскай вобласці Расія размясціла ядерную зброю. Тыя самыя комплексы «Іскандер-М», якія сёння ёсць у Беларусі. І калі мы паглядзім на карту, то з Калінінградскай вобласці Расія дастае да ўсіх еўрапейскіх сталіц і ваенных баз. Рускім не патрэбна беларуская тэрыторыя, каб на кагосьці нападаць. Тое ж самае тычыцца ядерных зарадаў, якія падвешваюць на самалёты. Беларусь – гэта 400 кіламетраў з захаду на ўсход. І самалёт «Міг-31», які нясе ядерны зарад і ляціць з хуткасцю ад 3 до 5 тысяч кілометраў за гадзіну, пралятае ўсю нашу краіну прыкладна за 4 хвіліны. Таму няма розніцы, дзе самалёт з ядернай зброяй узлятае – у Смаленску ці недзе падоршае. Яшчэ больш здзіўляюць сцвярджэнні, што Расія ніяк без волі Беларусі запусціць з нашай тэрыторыі ядерную зброю. З гэтай зброі працуюць нашы ваенныя, яны абараняюць базы захоўвання, а ракетная брыгада у Осіповічах – беларуская. І самі вучэнні былі пра тое, каб навучыць менавіта беларусаў прымяняць ядерную зброю. Зразумела, што каманда на запуск такога ўзбраення ідзе з цэнтра, але без беларускіх падрыхтовак немагчыма нічога зрабіць на зямлі. То бок, гэта сапраўды агульная ядерная зброя. І на вучэннях мы бачылі двух прэзідэнтаў, якія аддаюць загад, а не аднаго. Ну, такі павінна быць паміж раўнапраўнымі саюзнікамі. Пры гэтым ядерная зброя не прымяняецца таму, што нехта захацеў. Умовы яе прымянення адлюстраваны ў ядернай дактрыне. Яна ў адкрытым доступе і пішуць яе па сутнасці для праціўніка. І ў дагаворы аб гарантах саюзнай дзяржавы сказана, што Расія абараняе Беларусь усімі сродкамі як сваю тэрыторыю. І ядерную зброю Расія ніколі не прыменіць першай, толькі ў выпадку заходняга ядернага ўдару. Альбо другі варыянт, калі ідзе вайна звычайнымі ўзбраеннямі, але ёсць рызыка паражэння і страты незалежнасці. Умоўна кажучы, немцы стаяць пад Москвой, як у 41-м. Пры гэтым нават нейтральныя краіны, такія як Швецыя і Фінлянды, уступілі ў НАТО. І зноў жа, калі паглядзець на карту, гэта зроблена, каб змяніць баланс сіл на Балтыцы. Навошта тады яны патрабуюць ад Беларусі нейтралітэта? Ну, дарэчы, самая разбуральная вайна ў беларускай гісторыі была са Швецыяй. Шведскі патоп. Па тых жа прычынах ішла спрэчка, хто будзе кантраляваць Балтыку. Швецыя хацела зрабіць яе сваім унутраным морам. Так што ядерная зброя патрэбна Расіі ў Беларусі не для таго, каб развязаць сусветную вайну. Расія з яе дапамогай падтрымлівае Калінінград, самую заходнюю кропку размяшчэння сваіх самалётаў і падводных лодак. Каб у Польшчы і іншых краін не было ілюзій, што можна акружыць Калінінградскую вобласць, узяць яе ў блакаду і прымусіць здацца. І заходнікі гэта добра разумеюць. У прапагандзе, разлічанай супраць Беларусі, яны гавораць аб тым, што беларусы павінны быць нейтральнымі і мірнымі. А самі, як кіраўнік МЗС Літвы Кястуцis Будрыс, кажуць, што Калінінград гэта маленькая крэпасць, якую НАТО лёгка возьме. Але каб узяць гэтую крэпасць, ім трэба выключыць фактар Беларусі, каб з нашай тэрыторыі Калінінграду не аказвалася дапамога. І насамрэч гаворка не пра ядерную зброю, а пра супрацьпаветраную абарону. Сёння, пры неабходнасці, разам з Расіяй мы закрываем неба над усёй Балтыкай. А калі паглядзець на гэта з пункту гледжання гісторыі, то толькі ядерная зброя змагла спыніць бясконцы войны ў гэтай частцы Еўропы. Нашы продкі, якія былі не дурнейшыя за нас, і гэтак жа хацелі жыць у міры, вымушаны былі ўвесь час ваяваць за геаграфіі. Так што гэта не з ядернай зброі наш рэгіён ператвараецца ў прахавую бушку, а наадварот, без яе.
1: Прэзідэнцкая рэспубліка. Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Инстаграм, Телеграм, ТикТок. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: праясненнямі надвор'я. Ноччу месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер парывісты, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Начная тэмпература паветра +7-16, удзень ад 13 до 21 тепла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Віцебску +13-15, у Магілеве +14-16, у Гомелі +16-18, у Гродні +17-19, у Брэсце +19-21. У сталіцы ўначы 9-11, удзень 15-17 тепла, кароткачасовы дождж.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: про вельми добрый рок.
1: Вітанне ўсім, хто прагне паслухаць нешта цікавае, вядома пра рок. У студыі Ева Пламенева і чарговая рок-навінка. Гурт Сілы Гус выпусціў музычны кліп. Новы трэк «Good Night» сведчыць аб вяртанні атлантскай рэп-рок-групы з магутным зарадам энергіі і нефільтраванай агрэсіяй. Гэта іх апошні рэліз напярэдадні выхаду EP, які фанам варта чакаць ужо гэтым летам. Калі казаць зусім проста, «Good Night» — гэта песня аб гневе. Дзеліцца вакаліст Джэксон Фостер. Было выдатна зноў папрацаваць з нашым сябрам Джоі, які ўдзельнічаў у запісі EP «Bad Behavior», і нашым сябрам Раянам Холам. Я даўно не быў так усхваляваны якой-небудзь песняй. Паглядзець кліп можна ў соцсетках гурта, а мы слухаем прэм'еру.

Падабаецца песня? Прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: осколком дороги вводит обратный отсчет.
1: Слухай, любимое.

0: Радио «Столица».
1: Я отпрацаваў, еду, хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: «Навигатор» на Радио «Столица».
2: Вітаю вас, дарагія мае былыя школьнікі, вечныя выдатнікі і ўсе, хто сёння раніцай прачнуўся з адчуваннем, што ў жыцці нешта важнае заканчваецца або толькі пачынаецца. Гэта Радыё Сталіца, я ваш капітан Андрэй Крупіч, той самы чалавек, які дагэтуль не можа спакойна праходзіць міма школы, бо ўнутры ўсё яшчэ крычыць перамена, а побач сёння працуе наш гукарэжысёр Святлана Антонова, яна таксама можа моцна біць у бубен і памятае свае апошнія званкі. Сёння, сябры, мы пра яго і пагутарым. Апошні званок дзень, калі тысячы дзяцей і падлеткаў развітваюцца са школай. Для кагосьці гэта радасць, для кагосьці лёгкая паніка, а для многіх, нарэшце. Але ўсе мы ведаем, апошні званок гэта не канец, гэта проста пачатак сапраўднага жыцця з усімі яго дэдлайнамі і кантрольнымі. Ну і пачатак нашай эфірнай гадзіны будзе такім. Разам з вамі мы пачуем Amaranth, Battle Beast, Rob Zombie, Grand Courage, Skid Row і хутка будзе Royal Republic. Пачынаем, пагналі!

0: Драйв-чат.
1: 17 гадзін 17 хвілін, як заўсёды магія лікаў, можна загадаць жаданне. Я думаю, што выпускнікі загадалі жаданне дакладна. Калі не, то ў вас яшчэ ёсць магчымасць, некалькі секунд ёсць. Сёння мы гутарым пра апошні званок. Я вось дагэтуль яго памятаю. Стаяў у белай кашулі, была яна мне вялікай на два памеры і думаў, ну вось, зараз пачнецца сапраўднае жыццё. Потым прайшло 20 гадоў, а я ўсё яшчэ чакаю, калі ж яно пачнецца. Цяпер ваша чарга, сябры, напішыце, які ваш самы яркі ўспамін з апошняга званка. Што б вы сказалі сабе тыдзешняму, калі б маглі, і ці сумуеце аб школьных гадах, ці ўсё ж не. Напішыце шчыра, напішыце ў наш драйв-чат. Трэба ў пошуку тэлеграма увесці на рускай мове. Радіо Сталіца далучыцца, і вось ужо нам слухач Васіль даслаў мем. Там якраз пра гэта кажа, што ну вось нарэшце мы скончылі школу, а далей будзе толькі лепш. І чалавек, які смяецца, так, кожны хоча, каб было лепш, і мне здаецца, шмат каму гэта ўдаецца ажыццявіць свае мары. Напішыце, у вас так ці не? Просто напишите у наш драйв-чат, а у наступной године, як звичайно, я гучу усе ваши коментарии, выпускники, выйти не выпускники, усе сегодня гуторим про школу, рухаемся разом, погнали.

0: апошні ў чарзе пра заторы.
1: 17:27 радыё Сталіца. На дарогах сёння ўсё выглядае так, быццам палова горада паехала ўспамінаць школьныя гады. Заторы даволі шчыльныя, здаецца, як чэргі ў школьную сталоўку за пірашкамі, памятаю, былі вельмі смачныя з павідлам. І самае цікавае, у кожнай машыне цяпер сядзіць ўжо дарослы чалавек, які калісьці таксама думаў: "Вось вырасту, і жыццё стане простым". Напішыце, стала простым ці не, а я пакуль раскажу, дзе чакаюць вас заторы. Зараз Яндекс ацаніў іх у 7 балаў. Застаецца па традыцыі на Даўгінаўскім тракце у нас заторчык. Там ідуць рамонтныя работы ад прыгараднай да Арлоўскай. Стаіць тракт Даўгінаўскі наш. Таксама на МКАДзе адбылася аварыя. Затор ад з'езда на Лагойскі тракт да з'езда на праспект Незалежнасці. На Сурганава таксама, на жаль, адбылася аварыя. Ад Платонава стаіць да праспекта Незалежнасці Сурганава. На Багдановіча ад Пашкевіч да праспекта Машэрава затор. Таксама даволі шчыльны на вуліцы Леніна ад Нямігі да праспекта Незалежнасці. Праспект Незалежнасці ў заторы ад Янкі Купалы да вуліцы Леніна. Карацей, традыцыйная сітуацыя для гэтай гадзіны. Буду трымаць вас у курсе. Ну і раскажу, дзе сёння стаяць мабільныя датчыкі кантролю хуткасці. У Мінску іх можна назіраць на праспекце Незалежнасці, на МКАДзе, на праспекце Партызанскім, на вуліцах Прытыцкага, Аранскай, Казінца, Ваўпшасава, Радыяльнай, Маскоўскай, Арлоўскай і на праспекце Дзяржынскага. Таксама ёсць яны і ў іншых абласных гарадах. У Брэсце на вуліцах Радужнай і 28 ліпеня, у Гродні на вуліцы Карскага, у Гомелі на вуліцах Барыкіна і Савецкай, у Магілёве на праспекце Пушкінскім, на вуліцах Першамайскай, Лазарэнкі і Чавускай шашы. Такая інфармацыя на гэтую гадзіну. Трымаю ў курсе, як заўсёды, мы з вамі, Сталіца, рухаемся, гоу!

0: адпрацавалі і збіраецеся ехаць з працы дадому, навігатар у дапамогу. Кожны будны дзень з 17 да 19. Слухайце на радыё Сталіца.
1: Радіо Сталіца. Кропка. Бай.
2: Навіны, анонсы, плейліст, апытанні, эфір онлайн. Змястоўна і карысна. Радіо Сталіца. Кропка.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 18 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчык. Александр Лукашенко заклікае Малдову не пакідаць ранейшых партнёраў. Аб гэтым беларускі лідар заявіў на сустрэчы з малдаўскім палітыкам і экс-прэзідэнтам Ігарам Дадонам. Кіраўнік дзяржавы таксама заклікаў да аднаўлення работы беларуска-малдаўскай камісіі па супрацоўніцтве.
2: Мы то это понимаем. Нигде мы никому не нужны. Опыт нам показал уже. Не хочу тоже называть страны, ты их хорошо знаешь. Он показал, как с нами обходятся. Поэтому, ну, получится где-то светлое будущее, хорошо. А если не получится, не надо резать эту пуповину и рвать отношения с теми, с кем вы всегда находили общий язык. Вот это вот для меня главное. Я публично хотел сказать, что Молдова и молдаване – это наша любовь. Я думаю, Советского Союза когда-то в целом. Мы с большим уважением относились к вашему народу и к вашей стране. И мы не хотим это потерять. И вы, надеюсь, тоже. Поэтому нам и комиссию, которая у нас создана между Молдовой и Белоруссией, надо возобновлять эту работу и двигаться вперед. И искать новые точки соприкосновения, чтобы молдаване жили как гордый независимый народ.
1: Размяшчэнне расійскай нестратэгічнай ядзернай зброі і ракет «Арэшнік» на беларускай тэрыторыі значна ўзмацніла эфект стрымлівання Захаду, заявіў сакратар Савета бяспекі Расіі Сергей Шайгу. Размяшчэнне комплексу стала сумеснай ініцыятывай кіраўнікоў дзвюх дзяржаў. Паводле слоў сакратара Савета бяспекі, расійска-беларуская ваенная і ваенна-тэхнічнае супрацоўніцтва развіваецца па ўсіх напрамках, у тым ліку дзякуючы ціску з боку калектыўнага Захаду. 7 чалавек выдалены з аўдыторыі з-за парушэнняў правілаў правядзення цэнтралізаванага экзамену, паведамілі ў прэс-службе Мінадукацыі. Выпускнікоў 11-х класаў выдалілі за выкарыстанне мабільных тэлефонаў і навушнікаў, шматфункцыянальнага калькулятара і ўнясення змен у бланк адказу па заканчэнні часу. Не завершылі праходжанне экзамену па стане здароўя 13 чалавек. Усім была аказана своечасовая дапамога. Таксама недапушчаныя да экзамену 2 чалавекі з прычыны адсутнасці пашпарта. У Мінску зараз каля 18 градусаў цяпла. Па данных Белгідрамета, заўтра ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер парывісты, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, удзень ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах заўтра ўдзень чакаецца: у Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16. У Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсті 19-21. У сталіцы ўначы 9-11, у дзень 15-17 цяпла, кароткачасовы дождж.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радио Столица.
1: Я отпрацавал. Еду. Хутка буду.
0: Слухай, любимые.
1: Навигатор на Радио Столица.
2: Сябры мае, мы зноў у эфіры і сёння гаворым пра апошні званок і гэта дзіўнае свята. Бо з аднаго боку ўсе усміхаюцца, фоткаюцца, дзяўчаты плачуць, хлопцы робяць выгляд, што яны мужыкі і не будуць сумаваць. А з другога гэта момант, калі чалавек раптам разумее ўсё. Больш ніхто не прымусіць цябе чытаць параграф пра нейкі там фотасінтэз у 8 раніцы, але цяпер табе будуць прыходзіць рахункі. Сярдэчна віншуем вас, сябры. У дарослым жыцці пра гэта вы нам дасылаеце мемасы, дасылаеце ў наш драйв-чат, каб хочаце, калі хочаце, каб вашы каментары прачыталі і агучылі на ўсю краіну, дасылайце пад апошнім пастом, шукайце ў пошуку, на рускай напішыце «Радіо Сталіца», ставце лайкі, ўсё вы ведаеце, агучу ўсе вашы каментары. Ну а пакуль што агучу, які будзе плейліст на наступную гадзіну. Мы пачуем Guns N' Roses, New Found Glory, Эвереста, Металіку і зараз будзе хутка Fight the Fate з трэкам Stranger. Крыху раскажу вам пра гэты гурт. Fight the Fate – гэта амерыканцы, яны рокеры, канешне, з горада Талсы, Аклахома, заснаваны быў у 2009 годзе. Самі хлопцы кажуць, што выконваюць яны альтэрнатыву, хард-рок, пост-хардкор і яшчэ крыху эма. Дык вось, самы галоўны іх хіт – гэта «Монстр», сабраў ён мільёны праглядаў на YouTube. Ну а другі галоўны – гэта «Стрэнджер», і зараз мы будзем яго слухаць і зацэньваць. Напішыце, спадабаўся ці не. «Стрэнджер», «Fight the Fate», пачынаем, пагналі. «Стрэнджер»,

0: Реклама на радио «Столица».
1: Великое княство Сула запрашает провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
2: Белагропромбанк.
3: С приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belopb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
4: Курьезные, дивные, смешные и не только. Новины з усяго свету. У рубрицы «Цікавості».
5: 18:31, гэта радыё «Сталіца», адзначаем сёння свята апошняга званка. Традыцыя апошняга званка ўзнікла ў СССР у 40-х годах. Першы апошні званок у сучасным выглядзе адбыўся ў 1948 годзе ў Маскве. Традыцыйныя атрыбуты – гэта белыя фартухі, стужкі і, канешне, званок у руках выпускніцы. Самы вялікі апошні званок у гісторыі – у Кітаі ён адбыўся, там было адначасова больш за 10 тысяч выпускнікоў. Псіхолагі кажуць, апошні званок – адзін з самых моцных эмоцыянальна акрашаных момантаў у жыцці чалавека. Многія выпускнікі праз 10-20 гадоў кажуць, што гэты дзень быў адным з самых шчаслівых у жыцці. Я, канешне, так бы не сказаў, але калі кажуць, то кажуць. У некаторых школах замест званка выкарыстоўваюць школьны гімн або, дарэчы, рок-песню. Бачыў відосік у інтэрнэце, там была, мне здаецца, Металіка, Фюэл. Самая папулярная песня на апошнім званку ў Беларусі, гэта не Металіка, гэта школьныя гады і выпускной. Яшчэ ён завецца «Паследні званок». Апошні званок – гэта не толькі развітанне са школай, але, канешне, і з дзяцінствам. Сімвалічнае такое. Зараз многія школы ўводзяць экалагічныя элементы. Напрыклад, пасадку дрэў выпускнікамі. Па статыстыцы 70% выпускнікоў плачуць на апошнім званку. Цікава, як яны гэтую статыстыку атрымалі. Калі ведаеце, напішыце. Апошні званок – гэта, сябры, не канец, гэта пачатак, і няхай ён будзе гучным, калі вы выпускнік, выпускніца, і зараз нас слухаеце. Хай вам шчасціць і, канешне, поспехаў у дарослым жыцці. Рухаемся.

0: Драйв-чат.
1: Хлопчыкі тут пелі свабодныя, значыць модныя. Гэта якраз пра нашых выпускнікоў. Апошні званок мы адзначаем. Ну і, канешне, зачытаю, як і звычайна, па традыцыі, вашы каменты. Што вы тут нам сёння даслалі? Шмат мемаў, з мемаў пачалося. Тут узгадалі, што думалі ўсе, калі скончаць яны школку, то пойдзе ўсё самае лепшае, але ж так яшчэ не памылі. Гэта як у каго. Таксама мемы пра апошні званок. Узгадалі мы, што крычаў настаўнік, што гэта для настаўніка ён. Грінвік піша, там, канешне, лепш усё ў дарослым жыцці, але ж не заўсёды. Вось, дарэчы, я б з вялікім задавальненнем вярнулася і на апошні званок, і нават на пару дзён школьнага жыцця было весела. Вось так у Грінвік было весела, у Васіля, мабыць, таксама, шмат мемаў ён нам даслаў. Таксама далучылася Хелен з мемчыкам. Вам прывітанне, Хелен, прывітанне ўсім нашым слухачам, асабліва тым, хто актыўнасць праявіў у чаце. Далей, што ў нас? Далей напісаў Алік: «Я любіў фізру і працу, і, канешне, пацу-вацу». Алік, вам таксама прывітанне. Добры мульт, дарэчы, як і фізра. Таксама добры прадмет. Так, тут у нас Валерія Ануфрыева спрачаецца крыху з Васілём. Валерія, і вам прывітанне, і вам, Васіль, канешне, усім. А вось у асабістае толькі што даляцела. На сваім апошнім званку я плакаў, я як дзіця, і мы з класам спявалі: «Мы желаем шчасця вам». І было гэта так фальшыва, што дырэктар засмяяўся. Дзякуй вам. Мая дачка ідзе на апошні званок. Я ўжо рыхтуюся плакаць. І, дарэчы, даслаў гэта мужчына. Вось такія сантыменты у нас у слухачоў. Так, далей. Узгадалі мы таксама тут песеньку. Карацей, сябры, калі вы школьнік, ці ўжо скончылі, ці дарослы чалавек, усім вам прывітанне. І памятаем, што самае цікавае ў жыцці – гэта тое, што мы ствараем самі. Таму рухаемся разам, застаёмся разам. Мы адна рок-сям'я, і пра гэта трэба памятаць таксама. Гоу!

0: Радио «Столица».
1: Сябры, апошні званок мы сёння адзначылі, адзначаем. Далучыўся яшчэ наш слухач Аўген Вінаградаў, напісаў: «Добры вечар, я навучаўся на 4,5. На апошнім званку, на жаль, не прысутнічаў, бо навучаўся ў хаце. Улюбёны прадмет была, бадай, гісторыя. Аўген, вам прывітанне. Мне таксама вельмі падабалася гісторыя. І ўсім, каму падабалася, стаўце таксама свае лайкі. Сябры, вось і ўсё на сёння. Мы ўспомнілі, што апошні званок – гэта не проста званок. Гэта мяжа паміж было і будзе для тых, хто сёння развітваецца са школай. Няхай ваш шлях будзе яркім. Для тых, хто ўжо даўно скончыў, не забывайце, адкуль вы пачыналі. Працягвайце жыць, працягвайце вучыцца і, канешне, працягвайце слухаць рок. Да сустрэчы ў эфіры і памятайце, апошні званок у школе толькі адзін, а ў жыцці іх яшчэ шмат. Усіх абдымаю, пакуль.

Радио «Столица». Слухай любви.

0: радио «Столица». Оперативно на радио «Столица».
1: У столицы 19 годин. Что погрожает подлеткам за крадеж мотоциклов и об яким способе махлярства попереджвае Белпошта. Об гэтым не только в ближайшие хвилины у студии Евгения Любина. Трое мінчан затрыманыя за вырошчванне канопля ў паданых праваахоўнікаў. У двух выпадках у кватэрах мужчын канфіскавалі вазы з глебай і забароненымі раслінамі, а таксама прыстасаванні для вырошчвання і ўжывання наркотыкаў. У трэцім раней судзімы за захоўванне наркотыкаў жыхар раёна пераабсталяваў кухонную шафу ў гроў-бокс і вырошчваў у ім каноплі. Са слоў абвінавачаных, яны вырошчвалі забароненыя рэчывы для асабістага ўжывання. Распачаты крымінальныя справы. Жыхар Слонімшчыны абакраў пустуючы дом, дзе металалому яму пагражае крымінальная адказнасць. У міліцыю звярнулася гаспадыня, якая заўважыла прапажу рэчаў. Праваахоўнікі ўстанавілі, мужчына ведаў, што доўгі час у доме ніхто не жыве. Ён узламаў замок, вынес 4 чыгункі, электрапліту і 5 метраў меднага кабелю. Частку здабычы адразу здаў на метал, а грошы патраціў на асабістыя патрэбы. Подлетки выкрали з аўтастаянкі ў Маладзічні 4 мотоциклы. Аператыўнікі ўстанавілі непаўналетніх юнакоў ва ўзросце ад 14 до 17 гадоў, якія ноччу ўчынілі злачынства. Шкода склала больш за 13,5 тысяч рублёў. Падлеткі прарэзалі дужку замка і адкрылі вароты стаянкі. Тэхніку перацягнулі спачатку ў бліжэйшую вёску, а затым кожны абраў сабе транспарт. Узбуджана крымінальная справа. П'янага бяспраўніка спынялі са стральбой у Маладзічынскім раёне. На неаднаразовае патрабаванне супрацоўнікаў дзяржаўтаінспекцыі спыніцца парушальнік не рэагаваў і спрабаваў схавацца. Сваімі дзеяннямі ён ствараў рэальную пагрозу іншым удзельнікам дарожнага руху. Міліцыянеры прынялі рашэнне аб выкарыстанні табельнай зброі. За рулём быў 48-гадовы мужчына з відавочнымі прыкметамі алкагольнага ап'янення. Раней пазбаўлены права кіравання па медыцынскіх паказаннях. Парушальніку пагражае штраф 9 тысяч рублёў. Белпошта звяртае ўвагу на новую схему махлярства для падману кліентаў. Зламыснікі накіроўваюць па электроннай пошце і ў месенджерах паведамленні аб неабходнасці ўдакладнення адраса дастаўкі паштовага адпраўлення з указаннем спасылкі ў інтэрнэце. Пры пераходзе па ёй кліент трапляе на фішынгавы сайт, дзе ў яго запытваюць даныя банкаўскай карты. Белпошта звяртае ўвагу, што прадпрыемства накіроўвае кліентам паведамленні аб паступленні паштовых адпраўленняў толькі інфармацыйнага характару.

0: Лекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Запрашаю у яскравае падарожжа па старонках гісторыі рок-музыкі, дзе кожная кампазіцыя – гэта сапраўдны шэдэўр. Залатая калекцыя лепшых трэкаў усю гадзіну на радыё «Сталіца».

0: у свете мотораў.
1: Привітанне, дарагія сябры, каля мікрафона Данута Анцілеўская. У Беларусі да канца лета ўведзены часовае абмежаванне нагрузак на восі транспартных сродкаў на рэспубліканскіх дарогах з асфальтабетонным пакрыццём. З 11:00 да 20 вечара пры тэмпературы паветра вышэй за плюс 25. Максімальная нагрузка на адзіночную вось не павінна перавышаць 6 тонн. Абмежаванне не закранаюць транспарт, які перавозіць пасажыраў, прадукты, што хутка псуюцца, грузы, пошту, гуманітарную дапамогу, небяспечныя грузы, а таксама тэхніку, задзейнічаную ў ліквідацыі надзвычайных сітуацый і дарожна-транспартных здарэнняў. Пад дзеянне пастановы таксама не трапляюць колавыя трактары, што выкарыстоўваюцца ў сельскай гаспадарцы. По 5 червня у светлы час суток водители повинны под час руху уключать близкое светло фары альбо дзённые ходовые огни, калі яны прадугледжаны конструкцией автомобиля. Гэта звязано с республиканским профилактичным мероприемством «Увага, дети». Такое ж патрабаванне дзейнічае и в осенью с 25 по 5 вересня, калі дети вертаются у школы. За неуключенные светловые приборы прадугледжаны попереджение альбо штраф до 135 рублей. Водителям трэба быть особливо уважливыми каля школ, дзіцячых садкоў, пешаходных пераходаў, прыпынкаў грамадскага транспарту і ў дварах. Таксама неабходна выконваць хуткасны рэжым і правілы перавозкі непаўналетніх. У краіне з'явіліся новыя ўчасткі кантролю сярэдняй хуткасці. На аўтадарогі Р-31 Бабруйск-Мазыр, мяжа Украіны, Новая Рудня. Уведзена ў эксплуатацыю сістэма вымярэння сярэдняй хуткасці транспартных сродкаў. Яна будзе кантраляваць хуткасць у абодвух напрамках з 44 па 52 і з 65 па 74 кіламетры. Недаўна ўчастак кантролю сярэдняй хуткасці з'явіўся ў Слудзімскім раёне Гродзенскай вобласці на аўтадарозе Р-99 Баранавіча-Ваўкавыск пагранічны Гродна. Парушальнікі атрымаюць так званыя лісты шчасця. У залежнасці ад ступені перавышэння штраф можа дасягаць 540 рублёў.
0: У свеце матораў. Радыё Сталіца.

0: ты таких глупстваў набраўся?
1: Не ведаю, усе так кажуць.
0: Кажуць, што і куры скачуць, а гэта...
1: Тэорія зману.
2: Прынята лічыць, што «Тайная вячэра» Леонардо да Вінчы – гэта карціна. Праўда, гэта альбом міф, прапаную разабрацца ў бліжэйшыя хвіліны разам. Для мікрафона Ева Пламенова і гэта рубрыка, якая пралее святло на ўсе закасцянелыя міфы. «Тайная вячэра» Леонардо да Вінчы створана ў канцы 15-го стагоддзя на тэрыторыі манастыра ў Мілане, дзе займае ўсю заднюю сцяну трапезнай. У мастацтвазнаўчым слоўніку яна тлумачыцца як твор станковага жывапісу. Ключавая асаблівасць такога віду мастацтва – портатыўнасць. Гэта ўласцівасць прадмета ці прылады, якая вызначаецца яго кампактнасцю, невялікай вагой і лёгкасцю транспарціроўкі і пераноскі, якой дакладна не валодае «Тайная вячэра». Адсюль вынікае, што гэта сапраўды не карціна. Цяпер азнаёмімся з тлумачэннем фрэскі, зноў звярнуўшыся да слоўніка. Фрэскай называюць разнавіднасць манументальнага жывапісу, дзе ў якасці асноўнага рэчыва выкарыстоўваецца вапна. Ключавы аспект такой тэхнікі – пісьмо па свежай волкай тынкоўцы. Гаворучы аб гісторыі стварэння «Тайнай вячэры», мастацтвазнаўцы звяртаюць увагу на тое, што Леонардо да Вінчы быў дастаткова марудлівы. Абдумваючы кожны крок, ён павольна тварыў свой шэдэўр. Тэхніка фрэскі не церпіць павольнасцей, бо тынкоўка сохне хутка. Гэта абмяжоўвае аўтара ў часе напісання працы. Творца ж быў педантычны ў сваім падыходзе, таму тэхніка фрэскі яму папросту не падыходзіла, ён яе і не выкарыстоўваў. Што ж у такім выпадку «Тайная вячэра»? Можна было б скарыстацца больш агульным і універсальным адказам – роспіс. Аднак гэты тэрмін не звязаны з канкрэтнай тэхнікай і ахоплівае усе віды жывапісу. Вынаходліваму і адначасова нясталаму па характары Леонардо да Вінчы патрабаваўся такі від роспісу, які дазволіў бы ўносіць змены падчас працы. Па гэтай прычыне мастак абраў супрацьлеглую фрэсцы тэхніку – альсека, для якой характэрна выкарыстанне ў якасці грунту сумесі са смалы, гіпсу і мастікі. Гэта тлумачыць, чаму роспіс амаль не захаваўся ў першародным выглядзе. Ён папросту не мог вытрымаць суровых умоў трапезнай, у якую раней пастаянна паступала вільготнае паветра з кухні манастыра. Нягледзячы на тое, што «Тайную вячэру» Леонардо да Вінчы некарэктна называюць фрэскай, гэта нельга лічыць грубай памылкай. Справа ў тым, што існуе абагульненае, штодзённае разуменне слова «фрэска», якое ўключае ў сябе і тэхніку альфрэска, і тэхніку альсека. Аднак, калі мы імкнёмся да акадэмічнай граматнасці, то шэдэўр Леонардо варта называць роспісам, ці больш дакладна альсека. Чарговы міф развенчаны, наступныя чакаюць свайго часу, таму зусім хутка мы пачуемся зноў.
1: Теория зману.
3: Слухай, любимая.

0: Вы слова говорите про мою родину. А досада в том, что вы понимаете то, что не понимает нынешний президент Республики Молдова. Для меня, как коренного молдаванина, гражданина своей страны, у меня нет другого гражданства, только молдавского. Когда президент другой страны является большим патриотом Молдовы, чем нынешний президент Молдовы, для меня это, знаете, на душе больно. Вам большое спасибо. Вы наверняка знаете, что в Молдове вы являетесь политиком, который поддерживает большинство граждан Молдовы из внешних друзей. Вы на первом месте. И это не случайно. Потому что та политика, которую проводит Белоруссия, социально-экономическая, и тем более в последнее время, в условиях очень непростого регионального и геополитического конфликта, конечно, для нас пример то, что делает Беларусь.
1: Пералік рэспубліканскіх праектаў дзяржпраграмы інавацыйнага развіцця пашыраны. Адпаведную пастанову падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. У спіс уключаны 7 буйных аб'ектаў. Напрыклад, у Стопцах арганізуюць новую рабатызаваную вытворчасць маторных блокаў з лічбавым маніторынгам тэхналагічнага працэсу. Рэалізацыя праектаў будзе забяспечана з прыцягненнем дзяржаўнай падтрымкі. Значную частку фінансавання складуць уласныя сродкі прадпрыемстваў і крэдытныя рэсурсы. Міжнародная спецыялізаваная выстава «ТІБО-2026» адкрылася ў сталіцы. 70 удзельнікаў IT-рынку Беларусі і Расіі прадстаўляюць свае прадукты і сервісы на Мінск-арэне. Ключавая тэма – штучны інтэлект, драйвер тэхналагічнага развіцця. Профільныя секцыі закранаюць пытанні лічбавізацыі прамысловасці, гандлю і аграпрамысловага комплексу, абароны персанальных даных, выкарыстання беспілотных сістэм. Выстава працягнецца да пятніцы ўключна. Па данных Белгідрамета, 27 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер парывісты, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца, у Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсті 19-21. У сталіцы ўначы 9-11, у дзень 15-17 тепла, кароткачасовы дождж.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Сённяшні факт перамяшчае нас у Германію. Многія памылкова лічаць стваральнікамі і галоўнымі тварамі жанру «Neue Deutsche Harte» гурт «Рамштайн». Але сапраўднымі піянерамі, якія стварылі гэты стыль яшчэ ў 1989 годзе, з'яўляецца гурт «Умф». Музыканты «Рамштайн» адкрыта прызнаваліся ў інтэрв'ю, што менавіта «Умф» былі іх галоўным натхненнем і зрабілі падобную музыку першымі. А вось факт пра іх камерцыйны триумф. У студзені 2004 года гурт выпускае сінгл «Augen auf» – «Вочы открывай», тэкст якога пабудаваны вакол варыянта дзіцячай лічылкі для гульні ў хованкі. Песня літаральна ўзарвала чарты і 5 тыдняў трымала першае месца ў Германіі і Аўстрыі. Сусветную папулярнасць трэку забяспечыла карпарацыя Electronic Arts, якая ўключыла англамоўную версію песні «Ready or Not» ў афіцыйны саундтрэк відэагульні FIFA. Менавіта праз гэты футбольны сімулятар мільёны падлеткаў па ўсім свеце ўпершыню адкрылі для сябе нямецкі індастрыял. Слухаем культавы хіт «Умф, Augen auf».

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Деймон, сэр Деймон, признав пластинку «Human» с провалом. Ён лічыў альбом сваёй галоўнай артыстычнай заявай. У пагоні за модай Албарн заняўся музычным збіральніцтвам маштабнага канструктара. Прафесійная грачка запусціла незваротны працэс. Трэба было болей і лепей. Колькасць трэкаў спавіла бачанне артыста.

Рок-альбом на радио «Столица». The Now Now – гэта оркестр Дэймона Алберна, які галяе душу стомленага ад штодзённай мітусні чалавека. Мітусня Алберна, канцэртныя туры і назіранне за светам пра шкло аўтобуса, пра што спяваецца і ў саміх музычных кампазіцыях. Калі скласці пазл у адзінае цэлае, то вымалёўваецца наступная карціна. Альбом «Humans» быў гэткай вечарынкай у гонар канца свету, абсалютна хаатычнай, якая ахоплівае розныя культуры, культурныя пласты і гучыць як сінтэз усіх папулярных жанраў музыкі. А «The Now Now» – гэта ўжо вынікі з імі, толькі сам Алберн і некалькі спячых чалавек. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю. Every

0: Радио Столица.
1: Па данных Белгідрамета, 27 мая ў Беларусі чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ноччу месцамі, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Вецер парывісты, днём у многіх раёнах моцны парывісты. Начная тэмпература паветра плюс 7-16, у дзень ад 13 до 21 цяпла. У абласных цэнтрах у сераду чакаецца, у Віцебску плюс 13-15, у Магілёве 14-16, у Гомелі 16-18, у Гродні 17-19, у Брэсті 19-21. У сталіцы ўначы 9-11, у дзень 15-17 цяпла, кароткачасовы дождж.

0: засобных гукаў, рытма і тэмбру складваецца яркі і эмацыянальны рок. Як усё гэта працуе? Слухайце ў рубрыцы «Рок-інструментарыум».
1: Прывітанне ўсім, з вамі Алла Іванова. Уявіце сабе фартэпіянную клавіатуру, пад якой нацягнута спецыяльная струна. Музыкант адзявае на паказальны палец правай рукі металічнае кольца. Яно дазваляе плаўна слізгаць паміж нотамі і забяспечвае неверагодную пявучасць. У левай частцы інструмента знаходзіцца асаблівая клавіша «Узмацняльнік» з кнопкай. Націскаючы на яе пальцам, музыкант кіруе агульным гукам і яго сілай. Выглядае як штосьці дзіўнае, незвычайнае і тагасветнае. Амаль што так. Гэта хвалі Мартыно. Адзін з найстарэйшых і найбольш выразных электрамузычных інструментаў, які быў вынайдзены ў 1928 годзе французскім віяланчэлістам Марысам Мартыно. Ён злучае ў сабе строгасць акадэмічнага гучання з неземнымі касмічнымі тэмбрамі, якія нагадваюць чалавечы голас або тэрмін вокс.

Урок музыцы хвалі Мартыно выкарыстоўваюцца для стварэння загадкавых, трывожных і псіхадэлічных гукаў. Выкарыстанне гэтага інструмента стала адной з самых вядомых фішак брытанскага гурта Radiohead. Гітарыст і мультыінструменталіст Джоні Грынвуд – вялікі яго прыхільнік і адзін з самых вядомых сучасных выканаўцаў. Упершыню гурт выкарыстаў хвалі Мартыно пры запісе знакавых альбомаў «Kid A» і «Amnesiac», дзе яны гучаць амаль у кожным трэку. Напрыклад, у песні «Tenacious».

0: Джоні Грынвуд захапіўся гэтым інструментам, калі вывучаў творы французскага кампазітара-містыка Алівье Месіяна, які быў галоўным папулярызатарам хваляў Мартэно ў акадэмічнай музыцы. Грынвуд працягвае актыўна выкарыстоўваць інструмент на жывых выступленнях гурта Radiohead і ў сваіх сольных саундтрэках для кіно.
1: Рок-інструментарыум. Радио «Столица». Музыка твоей души.

0: Гітары, легенды, гісторыі, што змянілі музыку. Факт, які прымушае сказаць сур'ёзна, гэта рок-факт. На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне, рокеры, з вамі Андрэй Крупіч, і я не прарок, але прарок ведаю амаль што ўсё.
0: Рок-факт на радыё «Сталіца».
1: Калі мы гаворым пра сучасны шведскі пауэр-метал, то ўсе адразу звяртаюць увагу на касмічны вакал гурта Dynasty. Фронтмен Нільс Молін валодае настолькі магутным і чыстым дыяпазонам, што ў рок-тусоўцы яго лічаць адным з лепшых вакалістаў пакалення. І вось вам рэальны факт. Менавіта з-за гэтага шалёнага таленту яго прама пасярод працы ў Дайнасці запрасілі стаць другім вакалістам у яшчэ адзін культавы шведскі поп-метал гурт Amaranth. Нільсу прыйшлося літаральна разрывацца паміж двума маштабнымі праектамі, запісваць альбомы на два фронты і неяк берагчы свае звязкі. Фанаты баяліся, што Dynasty адыдзе на другі план, але Нільс даказаў, што шведская металічная машына здольная працаваць на падвойных абаротах без страты якасці. Ловім гэты фірменны вакал і меладычную моц. Dynasty – Titanic Mass.